It's here, take it here. Yeah.

Ngurangura zongwa wakwato kuhara medina liamzori gwetu Yesus Christus Astani muranya ame mnazinyeni mepuro Pastor Robert Matemwa kepongero lia Patmos mundama tuligau nine mulihako gononka ngodakarunga edinatuvura kugwana kubuke za Mateusa igau nolio numurongo mbali na ne ano velise za numurongo ntatu ezizina kutantangesi ntani kasi mmonekanye sidiviso samu no mtu keguru vantu na venye vepevu ngawa kara mononkali mno mtu ngawa mmona ageta wiza pomaremo geguru nononkondo dendi no uyerere wendi togoro popo waliza tulipuranya sinki nga wiziranyi siru wa msinki enyo songa wiza nki nga ikarako nki nga ihoroka ae akata ya manisa siru gana sendi isigata mekere agia mesko mpampare kusiliwinda kano agia mesko ya kere nzambo zetu zokutu zowora agia mesko atufutira nonzode tu ipose tu kare vamanguru ki kapisi tu zona zone hena iposi yoka vumbuka evumbuka lendi kutupa ehuguvaro le vumbuko le wafe asitupile kukana no woma tukwaterere mepuro ilitwa pura mwendi na mpiri kuna funaina na mpiri tufe mungura nyesidiviso oso apangasi horoka osenatu venye tunarara mwono mpofu odo ngatu puagamu mwono toko wanje wanjewa ngatu duara marutugo mape makura osetu duare efundo lietu osekapi ngatu karahena morguo awanga akara morguo wawo wana kutantasi ahunga akara mononkali nyewapuli nuwa huguwarwa medina lia mpagwetu Yesus Kristu sa ahunga wahamberera makura agenga za kumwenao mwuntungi wendi owo kapinga wazuba mpanguro kapinga wakara mpanguro mumza tanta velisi za Yohanes egao nulia utatu velisi zomurongo na hambe umasi oga mpura no kumpangura si ano kukadira kumpura igenga gwana mpanguro gapwa kupangura nare velisi zomurongo na hambe mbali za kutantangoso ye ikarunga kwa heri uzuni unene nene yoga pere mnendi gelika huru asi nkenye kwa mpura adire kuzona ukanye akare mwenyo gwanarunye tagwana mwenyo gwanarunye tumpureni tumhuguwareni tumkwameni tudidimikeni mepuro litatambura dogoro ke hagero osituka gwane mwenyo gwanarunye mwaho mpagwetu Yesus Kristus tukanderereni pandu mpakarunga tate siruo esis na sikina tumeni mkwafi mpepo mpongo ki api

Tangwe na tutare dimwe dono mbudim, nyame waira Rosali ya nakara ko garu na kuhari la mnange erago, Konstantine Mpingana anagwanisa nomvura morongo na hambo umwe, matungi ko garu keno kumkunga, akasike ko ukurupe, rusumo nongkondo doge owe hompam. Nyapa utan harere mnange erago anagwanisa nomvura morongo na ne, paundi ya si unta. Ano we esimbili ange we karunga akukunge. Cosmas Petrus nafia rafia uthi thikondeko kuno kubagani. Nyambi amkunge kate kukurupe. Tupi chicha paka yovale yuiko ashi uruwi. Wa ngandu na kushwera mbeli yande wa mati Laurent Ntupi Baliste mati anawani to mwaka ntano garunga ndi adiwe derereko mwaka dadi ngi ano rusumo keheruno ronkirishe. Adioru, idonyo doba vurukutuma kwetu parpenyero SMS mkwari ranyirago baba na guwani sanyi mezuvali ya nina. Nukutaraska ruweze ketu kwa kulikoka kakulikoka ruweze oru ironyi ruweze atu vurugwa ni kira kumwe ni wakwetu umono nzira. Mkufuranyi kutupako tundanya paka tuligao nukire kira manda dogro manina uvali ya siinke inavurugenda ponyi umono nzira tetu. Wakwetu umono nzira kavango zautokero zaupu mezua pito zeni poruweze oru.

Nos diviso sna kalipora pongos na irorvezi atu vurunye guani kira kumweno wa kwetu umono nzira kavango zoto kero zo upumezua imo tupuno wa kwetu umon kurumbara mpito zeni.

0: Ya, pero ve yo tengo ni guane quiere como no sargento Zimbaranda, tú dirá ni moca vango zopo mezua. Moro moro sargento.
1: Amaro,
0: Yaro.
1: get mo studio ko.
0: Awe tu awa
1: Ya.
0: wa. Onyo mwa pindu kiri ko.
1: Na usawa
0: Yaro.
1: na
0: Tuam tamboram.
1: wewe. Ewa. Ndangi kuruwede. Sajen Simbaranda. Kwa kungi ke kumaiye maira. Tungurashik tundera kudiva ya kabango. Tundape unda karidia rowadi kutangu na ndawana. Mberwa zetu ne kadiko dihuzi johana turapu tirako. Kambikemo dino itwa yunganji. Ukutangiranga tukambi kumaramba. Oh, ukufuru kisawene si. Ihaoto yetu ni yaro ira maramba ruwani oma hiya suwani. Jani puwa di maramba ni ngashi veta zetu zo. Zana miga zo mstavra ni puwa di maramba hapira. Kutawe vera maranga waka mwone si. Singi saka hii hauto ndi madriver kwa haku ruwa ya maramba apira kutawe dira veta zetu za Namibia. So tunahaku vuru kisakeshi kwa di operation yuna tukuenda tukatame kenendi utuaka sote la sikume na koo maramba huku ningashi oda apira kutawe dira veta za Namibia. Eshi wa maramba yeshi kumuhingi umu kutundira mtara umu atundira mtara muneki. Owe waku tundera kuya waku teraguwa ruwansa wa maramba kani shomu onesi wana mstava. So kahure za keshi kona o karese repo di mhuzi ndiko na chuanjuke ya muendo ya waku mwone kano wa maramba. Eshi maramba hapo ni kumwone kila siku mena kada kumwona kia muendo ya waku tundera kutara wao nao. So awa hana kuwa ruwansa wa maramba uwa siku mashi tushinje maramba tuka ure maramba ya natawe zera veta za Namibia. Ngao kama ni karisha hama kuna garuwa na maramba oku uso zosi auto kuna garuwa na maramba aku ni kasi yo kala zo blu kutongo da shishime karu nao kadi hata wevera uso zosi auto ni hata wevera kungi nyongeshi yo kuni kasi yo indiketa ni akarishi mo o fina dihenga ndiyo emba mwene mwene kia ramba yaku mwene kasi umwene kuhuso ni haina akona karishi ngoo mkienu mara ngao kama mwene hama kwa tura kumaramba o blu kuhuso kuya. So, oya keo tuninge shwa hata kawana kia hakuruwa na tamara amba yaani ni hautu yao ni kuna kaenda tukai shwa hati mstavra ndi tukai suspenda kushwa hati hapa diski mnyi mazosi hautu ni wakara shimu yano katawa zira kumara amba au makiho ya kuna inga shimu nge kuna kumbirika hakuna kumuneka yao tikiho ndi nkipa mwa nge kuna muneka maramba hakuna kumuneka ukiho anu kunamba plate kuya dino reverse haone wakara keshi ni kuyani kumuneka kwa makeno kunyima nengo akara kuveno omakenu omakiho ndi osina dihenga ngeo kuindiketa kekuya naka choke za karu haende tuwa hana kushimba nga hanu kia ndi waka tori hanu kia kumashure awa siku mashi ingesi kuna kutuwa hanu kia ndi kuna kawa shimba kadi kuwa zine kira mkitavra ndi tuwa shuru fere mkitavra pakona kuwa honga shi fitavra ni moku pitra ya auto nge kuna kawa shimba kui mekakumbado fitavra kwa diyo kuwa vini.

0: kwa kengera di hana kuchina na ndiko wane rangi kwa kuchina na mstavra kadi kuchii rangi kuna kuchina na mstavra kukenga mtara huu kukenga mtara ungeshi kadiko si hao tundani hana kuchina na kadi kutatra hapa mwa karepebe si hao tundani hana kuchina na okuena kuna kuchira na kuchira kutundi sako yone imukudi zo ware ndo faresti shime koko kuyavene kumbere wa deto kuna kenga si imukudi zo maware ndo faresti nengepi podio pa ware ndo faresti udindi kuyakumbere wa deto mtara wa paradisi piano kawanako spektora makuti kukamu kengera shikenge ni pa warendo faresto wakara ngeshi podi yono kukatura pa mayo wa shimadiwa mwenye wakuna mana kukuna fute mkudi the warendo faresto enengeshi ikaretu dimo operation na kuwana aa uponi shimenga wakuna karara mondani so uwa kumashiku henye na kumbere wako kuna maona shipa warendo faresto wakara ndi ningisera shipa mwa kwa kuvurama tundisako yo marobot yeto mdoro pane gadiko yoana torapa tirako shingwa kwa dia kuperaguru wana wama heango mawawa dani itavrake hana kuturu wana mdoro pa zarundu ni mutara wea wa Queen's Park arangia umone shi inge kuna kuguru mkira itavranga haturatea sinonga hatere so kushure za alpo mbamba kuya kundundu kuya ninga hayandura marako ya kekuru kuro kuya kuya ninga hayandira shiko diyo hana kuru wana tango uwa sikuma shingeshi unakushana kuenda kushure alpo mbambane kuna titira ya kuna kurevaiva ngiri sheta revaiva kuna kuhurumuka eshu ya kurukuro ni kaha ya mthira kututungeni karo na ukemo kuya kurukuro ni kudu hana ya mthira kuna kundundu kuna ni kaha ya mthira kuna ngeni kupitira kuna eke ino kesho okoke ni kutu wanake kumanumra yetu ninge shido murundu ni 081-4390-447 ninge shido kundiyo na 066-258-221 dido kumukwe police station 066-686-188 dido kudivundu 066-259-432 goyo tunampa madiaro tangi kurovele
1: tumpando resirim iaro mungos naka kalipora po sajent thimbarandak tundira mokavangonyi zo pomezo mtok ndindira kavango zo tokero

tua kali zona ukire tani urema ka ukire kwa simuno no karonde remo gitare mani na ka ukina kam dupi sire ko spangere ni ka kam dumbire na ko nima tambarali na ire di tubuka rapotere ko kombere gusa ko ina walega za kuma rongwa tudawa kinyezua asi kapinatu hageka kupiti samo yo imuna ora mu mangazo za mahudi ngoso guga ku umuya ku hamena mo imuna yetu tasuko tekera ngo ni watungi mo na me nyemo muka ngo zo tokero asi tene unene konguro ngo sna tena si ale pomeo tu tu ninga swali la kuzimu koni tuta kuzumke kuzumke tekera ngo zo tara si imuna yetu ya yasi kimo nige miongo ndimo no hambo tuma kwa mati kwa nalaka hiko onge ito haituremo nige kwa situ hete kereko no se ruga na koro haro eti tukantane po maho tigangesi kani saulari kasa puku wakutu haruga nisingira ezi kakwaneke disane para na nkure nkuru asiseno tarezi estaura pastura tea dogorosa kahagera ambara kapna dia tena kumpunda sumpunda msingi akora opoza kahagero zotea kwa karas kapla tura kwa idiri soyo kuninga singesi akuzaji mo tea za haga ndi kakuronda mo tea kwa itura kwa idiri soya ngoso tea tukutaka undira waruga nisingira we nasi kwa hete kerekwe kutara kwa ngezi to mtaranyamwe nise ni mo kurugane somo kapano kasiga pena ipo taranya sisputa msinge sino mvora kusinga ipo kapisa sewari ozu mbane simpangera mbara letuo wena kote tuwa waku surugana sina staura sinte tumbu kira yao kapiapu na watarumna atu watera ipo watu epo ini ya ngosu sau tatu tuka kundira tupwe na waruga nisindira na wenye kweli inisha mbara hivyo rao kaimwe tomono wale matua tagari kwama ogugo konyi mata tarupuka ili tuwa ya karakome wale no stambwe na mpwa agendere ndio ogugo konyi uka kusinda wale kaununu mpingatu makora tukuna rupuka mpao nomo na kwena tukua kurupuka tukuna za pomeo za mpao tandiri kengosu aza pupe makoro mpao na imu msiri nijanage aguru mwine skuta sendi ndi achanju kiaze kobani za gogu na zetu waliwa ya kutumbi rakwi kutuwa kahundi ranyasi la singi omatua kwa hete kereko kuligora kwa ini heo kufana ngo engesi kapitovu rupu ni hao wateke o rupu ke mkweni makuwa nare ombiyo mbili kire na simpe kwa meo sene wale mtina kukuchaira wale sene si ogo mkweni okumona monta

0: kana shibamba vanhu vanenge vandembelena kuwana shibala ramba ngako niambe meshi mbape na shimpe na kuwana shibala bara Spain uye mpira se ya Mali bandu shimpe vanhu va Enzo shimpe kuna kuya vara ndivare vanenge vakukurela shimpe kuna kutara ira mbo vana kudano winga yakureka kuna kukurosa vana kukurosa makora kihepa ano kuti karashi na mchi game ya jita unene kwake gradu kunga likawera lilo bona nchi payona
1: ehe
0: yiwamwe anga gaya mangala ya amba veoka tuna kuamba shi ah kati amba tupu kurengera maudano kukwa tita kushitana shoye
1: tupandure
0: pandu pandu
1: ero
0: ya
1: sayi ngo tunakoka nalikwa mori ya maudano kuru antatu nguli mpito yo itemo manoye budira maudano Chaye mpito shimpe ndaka ikarere kukutunguli kuruwa nta ruede oro. Watu FM.
2: Babo.
1: Ihi.
2: Ya, la frensi. Tena mwa kuzuwa kukua tumbura bejumwe raka tukulia genderere.
1: Oho.
2: Ya, frensi kumura haze kufainal kumu na England.
1: Iya. Yeah.
2: Makura nye, kukura ngina mzuhu. Jika jika.
1: Ya. Yeah.
2: Nakula tatu tulaponye katuli takako kunye kitembo yake gadiwa hapo. Friends taka fika kwa final.
1: Ehe.
2: Ya. Tena stay na tamu kwa friends. Au akare tukutuli tazendi kwa kakola gadiwa hapo tembo yake.
1: Ehe.
2: Ili bomu na tumba mkwa na ngombe. Azendi kwa mkwa na ngombe brand gadiwa hapo.
1: Yeah, okay.
2: Ni friends taka fika kwa final. Nyamina ku hiyo ngango taka fika kwa final taka na England. Ya. Tena sita na tatu na Spain. Ameta nzi pembole ndi jika jika haka tenge unaka pange kinye itupunda nikakwata kuyoyo
1: ehe
2: nakura na zi pembole angengoso
1: iya
2: yeah. Nakonina tukemo studio
1: tumpandure shai napano upanya nguo tunakoka nalikuwa mo lia maudano kuruwa nitatunguli mpito oyo witemo muda maudano watu FM
3: zambambo
1: ehe
3: moro genu ndokotora
1: moro genu nanuiko
3: Nashuku warame mwawawa.
1: Ae, hatuwe wano.
3: Iya.
1: Ihi.
3: Iya, ae, tupandure tango kompitu wezimu atupe, tupandure konombudi toko utokero, tupandure wawizimu na venye.
1: Iya.
3: Iya, ae, ngamomu natupuka ni ipi tirenkerame. Iya, ae, mwene mutekuru wa savimbi, World Cup nazi nyezi za tuimangezi ambara, kwa supporta tupo ipana itato. Iwa kwanzovu, Wa Brazil, rambanga kono mamu Fransa. Ano, wa Fransa simpeko veri. Nseme tukwama masimu tuitina wana wa hambara kwa karasi. Spain igi hambara ga dominator. Unene, nene, nene, nene kutona tona wa France. Nye, apatua kuyunga game za neina. Ose wa supporta wa France. Ae kwa kara noninke no muku masi. Neina... Mokuyu ngako usili aye speni memage ndi mwato hamba na katapa tupu itata ya nsene tutara kutundo kuzata mekere World Cup na patwa kugendera ngesi ya mal kwa pomuzaro gono gola hamba kwa karatupasi evuvu noka gola kamwe tupu ano udigunene nye tuka nike si Mbappe Ogwakara no gola hambo ntatu age mo 90 minute plus akalitundiremo ndembele akalitundiremo aye ose va fresh ambara kwa karano nike no mkumo anol zo mungura England kumwe na Argentina ame mkwate sikogo mnene kwa Messi nye sirongosa Argentina ambara kapi anisi supporta ya karasi mungura meko nilingano kwaka nerambanga kono no bukayo saka na kauke ambaranga no yona kambeke poyoi
1: tumpandure
3: mpandu zuwaleni
1: yaro yaro gashi parwedino tunakawere kuhura walikuwa mo lembu didama utano ano likuwa mlino kuna likuwa pa ikiri na kulikuitira amunyoe Erwin Bambo Ndonga ano kwa kutumbulikara mulitate rolea nchima ya mbudi pawiri ya mvyu ano kwa unyande Mauro Stentu za Litu

Vili zauntane kuna koma koma dimbudi ogona kure samauru stentu za litu. Kuru minister liangurare kaundiro Namibia na wenyewa kwa teseko weona konjisa Namibia mkondu peka Cuba. Namibia na Egypte wanalitura mumo mkondu peka mafana iko geruga nukumwe marwagu kulisiga siga. Kabinete kazi pulisire mbele wa zonene za komiti za gende za makuli kogombunga za Wolfis Bay ndola Lumbashi mwindu ka mkondu peka suruga na sina malira ndeso kupitira pono mrudi. Minister kuma kuliko kuna doropa numpunda doko mambo James Nkwasa kage sinka kwa mena gende sola munigo doropa za Oshuarongo. Minister kuma kwa nekiro na huko nintu weikuwa digital mo South Africa msoli malati na kumdindira aga wetu ndo amyo kuho wera yongende sisozo kwa mena ndunga dokuru kila usurongo iwa tarura. PTC Gombunga Patanesi omukunkuru minister Guanare kwa Guinea Bissau Domingo Simoes Pereira kaamurugidire modorongo konyima ze tokoro olo kaa tulisilipo mpangrezo wa kwa ita musrongo tani pangre la Britain.

kunakturanye bunga zomo Isra zomo Iran da Islamic Revolutionary Guard Corps nombunga nado peke mbali mukara nombunga doma chilisoge popero patambo zrongo aga kuna karama digombudi nozuva mandi mbudi kwa makopo ili zomrongo prezirungesi toko intukare mendindiro ipo tuvure ku taransena kumoneka mpito wetu kwa mapukuru wa kwetu kuruha ruwa porosi wanamibia.

Jesus. It's your girl, Megan. We're just in for love.

0: Nostiso tubusnaktu ndapongo sna tunasike nikeli kwa mole tu hlio nandima. Amenye mpeneni chileta kapekana kumuretirako elikwamo elim. Elikwamo eli alivuru kumuretirako mapukuro marongo nombudi kuhame na nyiko na ndima. Unandima kwa kara sininke simwe somulio unene omu atugwana eparu sinzisetum. Moka wango zoto kero kawa geweko asi ngapi omu inagenda po hiyo unandima. Methi upalata omkavu lireka guwane kerako kumweno muna spundiga karera po wanafarama. Moka wango zoto kero mnekuto juwane sa usiku noka gawa kwenye mbudias. Moka wango zoto kero ngapi omu inagenda po unandima.
1: Kare lipondi muna spundiga guwane kero lewa nafarama moka wango zoto kero
2: ngapi omu inagenda po
1: Nandima ukweka imuna, ndi unandima unu mapia, ndi unandima unu ntekerwa, ukali kwamo kwa mengoso. Nita mpia si genda ndi vantu alituramo kwa kuruga na unandima. Nositambo ya si kwa karano itambo yukuli siga siga. Sitambo si mwe, wamu kwa kuruga na unandima ukuni ngasi ilwe paru teka pivali mwara kwa nekono ndia dukuli lele sa mapata gao. Ya no unandima umwe upa unangesefa, hani nukuli lele sako. Haniko weli wa mwakara na unandima wena wa kumiganya su unandima wa utura pa unangesefe yaku ruga na unandima uo age kwa kuruga na unandima upa unangesefe na inyo yutu akara na yo ikare kwa imuna ikare kwa unamapia na kunyoko tu akara kara na yo maliku wa magona genye si angkwa genda marama guwa nikerugituguwa na ndima unene ndi sikura munu mkunda holowerunga mwamba ditulisa po pa unapolitika diyo mtuwa nika political demarcation utame kila kunyuni dogore ya sike kompungu mangenye mkunda horo makare gwane karo tuwa turamu tuwa turamu norutu oronaru nikasu rutu oruta mpahu kile hiwi ya ukayo unandima naini kaputupua hangura su unandima wale wa mahanguti di unandima wale wa hikuwa hidi unandima wa imuna nyenawe nye kwa wako atera mo uwa nandima wanawe kwa wakari raporo rutu mokutara nyasi na ongende sesondino polisi dakara po ngatumwa kuitura mwiruka tanima uwa msike wakua nina muma uwa tanima rande sirugwa na ndima ngatumga keda sasa kasi yohambara waka era po tuune nerwa na fala
3: yana kilima eli ngati umna mga changurura mzangu ndi kare so uzo una ndima mwaru hasirongo kawango uzo utoke
1: tutante tupunya si kare so ndis ngapi mwa kara ukaro una ndima melima eli kwa kumone kasi kura tanjasi habara uwawa nye koro haru me kura tanjasi kapisu uwawa mora kura kwa roko unene nina manzi unene inika imo kwa zona waka tani uli na wakwa kara uunzi mora mwenasi mvura nteta ziroko zonzi imbumburu isike di maulige na gafuru kugwana inike ukuli siga siga nago kwa afuka nago taka zona visa ngamo msene tameka digume wa gwane kere na wawa nandima kwa hili imbumburu na mfasi mfasi tameka pokuna pena Nono mfuku na inye na yoko ahoraoka ahoraoka Udigumo uo Tani udigumo uo walibu ya mwono shapagaki ya pia mahangu Mvura sindu kwa kutuikira kuroka Mvura gazo na oke gena mahangu gena gakara Suga kubwira pevu uga kuminga isinde na yospe Tapu kakare zumba neso Tani sauta tu Tomo mwono si idira na yu Mwono na yu idira kwa karas na yoka ikara idira taili alia mkuko Anoku wizako imuna Momza aroko mvura Mawera na gomo gaa horoka ikaremo nilikombo, monongombe, kwa zumbani sabandu sipe imuna ya umora mawera gena gaa kuigwani. Momo tukua gendi mroko. Meyama nzi imbumburu ina hii gendi no mema na yu kwa vumbao kaunene.
3: Wana farama, tawagwa na mahane sombudi marongo, na maku watisoko agawana pumbwa.
1: Yenene mahane sombudi kwa gagwana, mara nyepo akara udigu mora usesu wa warugani. Warugani wena wako wafaunene wanandima. Tusase Kenya si. Togwa nante tugawa shihone na wale ngue mpungu ndimo mpungure nkuu constituency.

0: ambere wakakara mogo una ndima gumwe tu ukuna atumbula agriculture technician wana ndima wali fuki salanzi kenye membo kwa kubia ukama una ndima ngapio mnavura kusika kwa wawa na ndima nawe yu ya karahambara udiku kapi wakubura kwani na mora di warugani wa sensu tani irugani saina warugani na yu ya asesupa tani pange ronaleo liakara hena na usesu osuma aliwa unene ngwendi malikuwa mogena kukasu ngapio mnavura kuronga wana ndima ndima deuro Nalie pangeru ina sisi pamoja na Kenya siroto monasi mali wa kwato ndi budget kutoto.
1: Kumbunga zini za pahukira nokarera po bana farama mugabango zotokero. Marusi bana musinke ndi marapo to agamwa agwana kutumbira kwa bana farama.
0: Marapo to gene gene wa ku mona bana ndi mayo yasi. No deure ndi wa kugwana dot na non deura tipo do pantate ko.

0: nawa kutubula sino basic training tapi sino ndewula nawa nawa na doku ninga singano seye taba murongo mnandi maapie nawa nawa iponga kalasu ana graduate dia ana siki na wana wa mchi mchi mazo kuninga singapu na warugana yo ya kara nudi guo kwa kuwa ronga training ndi kukua na madeo rogena gopanta teko kuro usi wa nuru moro tuwa kukua na kera naro kanisa uwari kukara ngoe gogo tupu kurungu ura kapitupu wa kuzamo dipu nene nene tanino mbatero na do kwa kara sino mbatero kapita kugenda na kuyukia nene na pino mbatero wa dipu adimoneka kwa mbiro wa kansela kwa kukara ngewe kwa kuhoro ora. Ora wali wa hamena kumbunga politika zongandi. Kapuwa kutara tupunya sikenye mnandima. Karese ya genga hamena kumbunga politika. Ndika mga hamena kumbunga politika. Muranga no sutumbu kila suku ningasu. Kwa hara kureta. Nonja di kufukisa nonja musurongo. Gano wanandima wa hepa kara. Nonomba atero edakara. Nonomba atero nado kwa kumwane kasi nado nonsesu. Yanino mbele wa doona ndima. Hedi ya tumbu kila nado kwa karasi nonsesu. Mbele wazima etuwa kuhara kuyu ngasetu tanta haru mwe waka wangoza utokero kwa kuruku wa fasimpe wana mbele wakitu ndira monorije na dopeke ngamo msenu uyu nga mangeti ezituwa diwazanida mwinangosu na kuwa wa atera roharu wa chonzo jupa wana mbele wakitu ndira kuhuru kufonteini ya kala skapisi na wanawa anose tumona roharu wa ngunguni na ngamagoro na mfara madina dambuza waku wafa wana mbele wakitu nda koka wango zuzo upu mezua. Kura kudigo panya, sene ne inatawa wanandima owe na wakwa diwa sinyo suwa waka era putawa gawaro siyo anuku mapana tengu idatu gaweko mbele wa mbele wata tangira saa owa watere wakoka wango isti. Udiguine wakara pumora sibe kapuwa centralize anu mbele wadime diya kare maru hasirongo na udiguine wakara si. Ipange rusimpe kwa kuligende sabantu wakara o kwa kara koruhana ropeke. Na yoyi ina kwa kudigo paya udigo pa mkuninga panandima nawa nawa watarele tano mbele wa dimu setu uyu ngangweza mparara sibeka pisa paturuka mbele wazoka paziru gana nye kwa zidika nungula nungurongo mbali daka pita ogo marusiu anogama tuwa kuwane kera nago ogo wakumvula kumona tani marande sero go unandima rande sero nago unene katu uyu ngambara ndando ndando zoza karasi ndando kapiza hetaka na Monamibia epangaro ya tumbu dirazina equalization fund maradogoro papa kwa zuwa tupasi ngano zo 100 million ya bajeto ipangero ngazize muiruga na dogoro papasi mpeka vizata mele kurande sa kwa mitko atome no karundu simpe kwa karasi kapinawana waka kugawa kumumu wanandimasi watu wareko imuna ya umura yoyos dando simpe pefu kwa karange wakwa hakana simpe wazeko no auctioni wanandima iko wako harai kuduki la mara udigu waka nako wasi kansoso kaka nako kina wako wapura nako kwa kuwa ya karangendesi kwa kumuhaka na muna ndiba muna waka mpura zina soso waka mpura ya gendesi na yei ina ya kala nuhudigu yotuwa kumonasi gano ndando kwa zeruka mora neina wa mteta soso gano wage anagwana ndando zoku wapera tanavura kufuta soso zina wa kutumura skomishe na yei ya kala nuhudigu yukwa kala sipeka pia karanana kuizako ndando zo mahangu nazo momna kwa kutumura suma wango gukura ndisena mahangu oku kawango zoto kwa kala limwe tupu ilimwe simpe kwa kawango isti kuna kwa amta kwa rundu kuyara ndela kwa kahengi nandimanya akara nima hangu wali tutantesi kwa akara kwa runone ndi kwa akara kwa kwaki adamu neno sapu esere limwe are itioku ta impura udigumo kuhidamna mra mkoso kwa kuga ina tupunye mkoso guna wati adamu neno sapu ya akara ya subantua mwe mahangu nagu akara ta hingire tupuna godo goro kufura gaga zona uke mora yu ekupasa na chira mkoso mkudamu na are itioku kahenge kuna yara ndela ure kapi wa kugenda nawa nawa ngamu mungawa nikiasi nare ngawa gendi ngano pono mbele wa douna ndima ngawa randere panke nye tunda mbele wa zende mbele wa ngano ponga wa randere nye waya chinjanyo tariku mwone kasi apa wako randa hena udigumwe wako wa teta simpe soso wanandima ozakarasi wanandima simpe kapi ya wazerera mura owa wagu sozo soso kapi nawa nawa wafaturasi soso esitu akumugusa inke mulio guwazo inke tuwa kazuru ganesa efaturo ina nalusupe kapi ya zere ya faturu kasi wakarewe na wakugusa nonsoso kono auction na hipa kufatura shendo nonsoso wakugusa kwa wanandima wakupura wanandima inke iwa kuduru ganesa hiyo msinke na kuduru ganesa ikare kwa mahangu wa randi wa mahangu ndiwa kwe usura apena wakugusa wa hipa kufatura sina imari wa ina ncha irugana amekona kuyungana idia sincha irugana nye mnandima kwa mwene mzangu likapina vura kuhidiwe mwana kapia buwane faturo kwa kumwana sinariwe faturo yuli hapi limo ndio kunyenga singi yu hakufutira dina nomtero dina
1: kwa hini kumukuzeri sapo wali inki hafutire ndando zangoso ndia wapulire ndando
0: ndando dene dene wendi dedia wapura kwa doku za konami the agronomic board uwena kwa karas marutuge nalia kilisa po ipando no regulator imwali guwane na ipande yuizamu ngeye kutundira kwa nandima ina kwa kumwana GDP

0: Puigwana se kwababaran desa inkwa nombuto, wedi inkwa grey ngoso inkwa nombuto dogoro inkwa hidi, aokuwa pura sonso pitra konami bi agronomic board. Makurata wa pura insonso kea pakura des. Anowe na wimuna, zakwazos na livestock and livestock product board, na okuwa pura sonso, paninsonso zimwe, kukara za wo wak gende sa auctioni, bina mrande sikwina, anino wo wa gende sa auction. Sa sudo kwa dizaza. Na ye ina, nye wanandima, na wana wamone asi, e ima ya kuwezanyi imaluwa ina ya kuwezapo. Ngapyo miya akuru gana wali ikuliko. Minyasipe wanandima kwa kukara mapuri ilo nandino mamata masi. Kapina wana hapa akara na ana weru gana solewa, pasimaliwa. Wahepa kumona shio imala wa kupura kuna ndima. Ngusa kwa inaizi. Kumumbunga depanga ndiko no government para starter. Inya hika harapo. Ngapyo miya kuafa wanandima. Kea ilu gana gana yohi ya hepa kuafa wanandima. Ikuafe nongede sasongwe mumasi walenu madeu rogo unandima. Ngano ya irugano yo ndita wa tulisa po wale mapongo ndi wale tawa tulisa po wale wakatare wanandima kwa wale na wanandima waku vura kuruga na tompo kana wale wakatare ino kumbrasa exchange trip ngano ya irugano yo marikuwa mogo toga mwona supatupu ogo maruha gaku gende sa mawangogo kwa kuharangwendi kupura tupu imaro ina wakalasi gwendi ya wako kuruga na tupu wanike profit ndi vezi
1: ko marusiwa nuna genya gawa gawa ko mbunga zeni ngapi omuwa kandindira kweka kuhono na ko na kuwata soko tundira kepange
0: yeleni ya tufurukuru gana kandera ministri mora nuhuguware gwendi regional council tuwa hapa mbapira imelia puko omotuwa gewea si agama udigwa ganga nungapi gafire gabu sisapo tuwa gawa nungendi sisukusikura na zozo policy ano ministri wa agriculture mara pakara zina policy wa tumura agriculture policy tanini ya dono policy da hamena kongwe dono green scheme omotuwa dimonashe dono policy wakare ya wawaru gane na mono green scheme kapina wana wa awasikisamo itumbu kila ina ya kara mo policy tuwa kere no nosigendo satundire kwa wenduka meli meli hapu kutuwa ya kere na unosugongi tuwa wagende sere mono mkunda na dinye dima dokuli siga sigodo tuwa zire wakari zumi lile kwa sima udigunga pitani ngapi mwai harere wadu mora yu ya kuganda ime unandima mora yu ya siye agriculture policy nare wazi turamo ugoma deura waku uyunga singa nwa ntuku kwa deura na wana wapie kapina na wana kwa deura tawa deura kutupu ungandi kwa to setu uyunga wantu wale gawishone nasi nga pamuna wa wenda diga pamuna wa zangura mbuto na inye ina inike ina wantu ungandi tupuwa idiwa kapisi wana farama wanzi yo ina tuwa kumona sipe udigo utuwa ya perasis policy zene zene policy pozili nye itumbwa mo ya zozo polisi ndiye turo moyuga na polisi kafizazi moyuga na ya karasi dogoro papa pangero ya yasi mbogo mauzero go kwa kundindira nyasu wale tatazu wapukuru zozo polisi ndi tawa gwedele leko wachi nje wale gwende sezozo kutura inika moyuga na yo ya kara ipo minisi yo ya kara kontambo zosuro ngo ndi kontambo po hili kwa menesa na hugua rame report za pwa ndi mauzera na geogo wa yaga gwana kwa kundindira tupunya si ngapi mna watu wa moyugana apawa gendi mara kwa gendi maruhai rongo na yenye ma 14 regions na jeba prage watarenya si is agriculture policy na ni green scheme policy mara na jeba kara kumwe tupungano kuruga ina kumwe mara sa iba dike green scheme wanandima wakara musurongo songano tawa gwanene mama uwa pama deuro tawa gwanene mama uwa kwa hiyo ina wakutumbra singano mono njado imuna na inyo tawa gwanene mama uwa ngano pairugana na inyo inicho yu kwa kuhoroka ya kuhoroka setu gusa ngeshoni na mumpu wakara sikuni no yetu wakara iwa alia ya kurugana skondo na msezi o wanandima wakara pena inche ya walirongereko nganotia wamonea shaka wakara ponze pena kwa kugwane na mma uwanye wa tutupu ongandi wa kugwane na mwana wantue na watura mwe na watumbra suwa small scale wamote ya kugwane wa medium farmers wa sesu wa wantue wa tunda morige nzetu wena kuninga sigwedi kwa kutransfer knowledge kwa local people ndi wako wantue na wakara masumo mkunda wa sesu togwa na simono mkunda do wantue wakara mo ukutunda kono mkunda na dope kenya senyo tengu lore se polisi kapisi moza kufatura polisi soka kuhuyunga na yopeke e ya kuhoroka na yopeke
1: nisi natarasi kusunema isi ikarasi wa nandima hawa wana kulima ikarasi momapia ndi moipata eno tekera ntekera kumwe nungu mbiposuru istu akara ngeso kufu maakora ngedo msingi mwa akara ko wanafara manave nye itu waredesa dogoro tuka sekeke hagiru ilima
0: gwene gwene mkumo kwa kugugawa kwa kugawasi wa nandima waliture munga momu wa kulitura mo kwa imo meliture mori ya omu walitura mo na hiyo kwa rame udigo wakara wepangero na wawiko hono natupu mora maudigo gene manzitu wa kwa nekera nago karenya suwa nandima.

0: omompaonga sano bakara numa udigo kuisigasiga bamwe kwakuyunga nondarate bamwe kwakuyunga erande solevu bamwe kwakuyunga maudigo ale marande serokwato nage gutwagadiwa nye mkumo gutwakwara gawa kongwasi nai nyoyo inicho yo kwakupumbwa eturo kumwe nomtwe ngamo mtupuru akahera ko ruturo etu arokwa kara singano ureta kumwe bana farama ndio anandima ina kubas organizing tamas iyo twakuruga nayo yongasi kwakutura kumwe bana ndima bakare mumbunga zime tupu oyoyo twakora ngedasi twa hakare ni bana ndima bakara si tapi twakuruga ina kumwe bana ndima twa hepa kuruga ina kumwe nye tukare ni mono mbunga dina twakugwa nekerasi ogumzaro wombunga wale oimuna no se paye pakwane kera mara potuli ronga ronge nokuli pa mapukuro tano kuli rongera ko akwete twa ya kutomboka ikare osetwa kurugana ona ndiba ona mapya no se paye pakara bombunga mono mbunga tina twa karasi oseba zangu wo mahangu ina kutubras wale mahangu producers no se paye pakara mbunga megwane kero twa kara megwane kero mara karasi ile buya kutomboka na nawa se to kara ngosna taivu kututomboka nditu zeke pangero tatuvuru kusikaye kepango tutandera se pangero he Rusiwa noruetu uroru, anoma udigetu gaga, eitu arugana nyame tu, yei. Yonako harakumonasi, tuwa hateke nisi mkuma unene wana farama, ndi wana ndima. Umoka wamuzo uto kero tutukireni, suruga na sepesu tuwa kurugana somuli unene, ngamon tutuwa juyasu unandima. Izo nchina nchina zeparu. Murama unandima imonogu wana nondia, doku paru kisawa naobe. Momo unandima imonogu wana iwizamo, inovura kufutira wana ugepo kutani momo maunandima kufura tu reresiro murasiro uwezitua kumo nangesu kwa kuparuka ndi kwa kusirera mwala amo nondia edida kara dahana nondia wadu kapita wakanguka ndene ndi kapita waparuka sene kapita kuruga na nondia ito kumonasi elitu romole wanandima liakara mulio unene tani wanandima epangero lietuwa kuhundira unene wampiti suetu omoka wangozo uto kiroasi kambandareni kutaru wasi nongende suetitua rugana ureonomvura numurongo ntati na ntano inke idareta sene kapdareta po yuma tu chinje nino ngende sumura kapunga tu karasi yoyo nga turugana tundape mangu rukona neina yetu akurugana tukare nina yoku nikasi tuwa tu chinji mura irugana yetu igawe mulio muanandima ano wanandima ipo wat uwerete ina wakukas mzangu mkuku wapera ndi mzangu mkuna kwa karabuwa wapere hanukwa kumona si weta nazwezi waku wapukura zo unandima ngano wahe pa kuzigendere sako mwana saye nga zipuwa usimbu ngazi ya kwa fama udigugama nga tuwa kubanekela nago nga mwa mtutu wa kumurasi kwa kare zi lendi bili mara lendi bili kwa kuharakea guanekende sa veta zo kwa mena kwa unandima zi kare zime ngekacha lendi act ngano saye nga zi ya kare zime tukutatu uyunga ime tu mwana wanandima wetu na waya vurakea karasi tawa vuru kugwana na pili mkuli kumbanga mweko agribe kino kono mbanga dimo duku upako mwana wame kwa waze dili la ponze murazo zo policy obutwazi changa sipe kwa kare mwedi asi kugawa mauwa kwa wowe na mamonene mwa mauwa panare kapisi nyose kapu wa monene mwa mauwa panare nyose hena sipe za kia sina unene kwa nane mkumogwina karentu tuwa nandima tatu liture ni mwose tuwa kugwana kukanu mwakalia kutu kwa fepangero piikuwa tenina wa piitarere ni wa haiwa kasi
1: kuiza kwa mzangu wale wanafara mandi wanandima kupiko kumwa nongono nasina wademenena mmoka wapukura ntani kwa gwana mzangu zuni
0: kwenye kwenye kuna wa demenena kwa karasi ikareko imuna na kutu demenena kwa kara mpito dokuvura kugwana iwizamu sene ono tekura na wa imuna yoge ikareko imuna yoinunu yoi wa kumbra small stock mwedi kombo nonzui na yosu kugwana unandima wano muwanaosu kugwana mo ikare nyasi kwa kuweka wuna unandima wonyama ina kutumbra broilandi womauta na inyo kwa kugwana mo iwizamu hada tuwizanyo kwa mzangu gwauna mapia ikare una mapia wako mvura nye una mapia wako mvura wene wene kwa kuharame kuhimo nasi ngano tutunde niko tupu nene nene tudemene nasi pange roli wizemu ngamomu inaka uyungire kuru menestera gwetu.

Nyonga mene mo sau ye mwa pembo li utate Ngombo David redi kwa si mungwana. Ngombo Hilma onya dani post

yino Watu FM wiri yaptanga kuna kwa mako Mbudi anakuwa rura Erwin Mbambo Ndonga pamtango nchima nchima ya Mbudi unandima kuna kara nchima nchima ya yu kwa paru mu omaheke pita kana pamafere mane awana nchokawa wane noma maua kushikesha cha Petro Fund kulikuwa mo ya kupame kashirongo tani

elimia ukulea uwera wa Ebola mu DRC kuna kwani na maruha virongo mabiri weno kuna kwa mako lita mnuno lia mbuji nguru wa omaheke picho nganate kayu vitashi unandima kuna karanchima nchima ya yuko paru ya muruha shirongo omo watulitapo viruwa na presentadi mrongo mbiri na muyu mushuwaro shamuruha shirongo tuara mshamba shindi sharudiyo na manda ham nganate kadidiliki liwango uliwa na kuruwa nena ntekwera linakuwedele kutunda pa hektera mafere matano dogoro pa hektera hambo ndatu na mwaka umo hektera mafere ntaimwe kwa wana mbatero kutunda kulipangero nganate kawedele koshi materekita akutika kumurongo na ntambiri kwa ruwanta shikando shakutanga umo shiruwa na shinyawa kuta wa shingi wakutika kumurongo na ntambiri muka shinga na karuwanta matere kitanya tani muka kuta shawaru shakuwede rako shawaruwani wanambari rawa na mibia wakutika kulifere ni mwenadi murongo na murongo na hambo ndatu umo wako hamitramu shiruwa na shakuhere ra uwe kayu itashi lipungu tani makunde kwa kara imwe oywa yangu ranawa Umoja pita monawa muimbumburu tani mawera awe ntekwera shinepo imwe oya donga ntomu kutepura muyangu nya kuruharo kangu ki nguruka yuitashi ministri yao kangu ki kwa tompara ngudu mukupame kamatungu ama wango au kangu ki uwe kadidilikishi njuo daktika kudi mrongo tano nane mana kuditunga kupitira mulikuwa mo lia build together mo epukiro talismanus Tani Aminius omoka wede rekoshi njodi mwe shimpe kuna kudirua na mkuditunga muruha ASAP Tani Talismanus pita kana pa mafere mane awana nchoka wane namo mauwa mulikuwa mwuri ashikesha sa Petrofant muka kushongera Masters kulikuwa mwuri nyam muka kushongera vikuwa maholi Tani Hasi umya kuna hamenemo maholi Tani Hasi maruha kuruwa na maholi Tani Hasi tanili kwa mwole ya kushongera ya kuhame na maholi kumwena Hasi kumwena kuwane kadeura dako na kona runone rwa maholi muruwa ni wakuruwa rwa ugwane kiro kushikesha sha Petrofant shoki kanjimi kayu itashi muli ongudu omuna mibia anahepa kukara na wanongo noni wana umwendi mushinema shama kushongo amwaka mwaka wa mayume wiri na mwaka rombiri na ntaimwe Petrofant kuna kara na wa student ahamba la lifere uwa wanombatiro da kwa kushongera mda ya shirongo tani panje ya shirongo huye kadidilikishi na mibia kwa kara na mema uwa dimbu rashi kwa kara na litondo ngudu mete na mayume tatu posho ya kara mulio ngudu muka kara na marobot au katika kunchi ya mema muka kenga ya kunchi ya mema na kutapa mbatiro chene shininkeshi na hindi kunchi ya mema. Yenditi wama kushongo muruha ruaka wangu utokero Pontianus Msore kayu itashi. Ruwa wama kushongo runakuturamo. Muka tulitapo wa shongo wa mpumbwa dambatero na wanempito ya kusheta kana yama kushongo. Na mpiliwe yopa na kara mkashu ama runone akushongi tita. Na mwaka wa shongo wa kutika kulifere na di mrongo hambo ndatu na umwe. Wapumbu mbatiro dama kushongo kwa kuchangi tamulikuwa mo halema kushongo owa hamenomo. Mukusheta kanta na wa shongo wa lifere na ntambiri owa kuchangi turo mwaka wa mayume wiri na mwaka rombiri na ntano. Uye kawede rekoshi wa shongo wa lifere na di mrongo mbiri na muviu kwa kuchangi tamulikuwa mo lea deora yewe wako mawoko yapa ntateko. Na mpiliweyo, shure kuna kulitate radika tulitepo wete yapa ntambo ya shirongo. Omkuro na wama kushongo kayu itashi paweno, shure mbili tupu, ododina tulitopo likuwa mwadade ura mkonda ya ukashu wa marunone. Msore kadidi likishi shuwarosha wa shongwa, watundo mshure kuna kara shasheshu. Mbunga inya, umuwa shongwa wa tatu, mbuwa shayeko shure na mwaka. Amwe ama udito owa nagwanekirana o kuna hamene wa shongo awa sheshu owa dewira makushongo awa shongo
dakupira kwa Italiano wangu tani mbatiro dakupira kujira mom matungo mukupira kwa pera ira mararo tani kondwa shongero vishongi tito yakupira kugwane na ruhepo tani shine mashashire chakuyenda kushure omashongwa kwa dito peranga owe kutokterira kumbudi ya NBC. Elimia ukulea uwera mo Democratic Republic of Congo uwera unya unakuhanene mumaruha virongo mawiri muhawele mtani topo. Ruho rakari ropo ukangu kipantambo ya shirongo kayu itashi na mpiri weyo panakara makona kono wakuhamena kukengu rashi wirapo tawi nyamka wa waneke mumaruha virongo mawiri kuna kara ya kutunda muruha shirongo Ituri mchanja. Unya kuna kara hepero mtani mulio mkudimbu ura maruhanya na shitambo shakukanda na. Elimiao kwa ya uwera unya warudi budibugio wa Ebola. Uweno unagumu maruha wirongo matano. Uwera unya unadipa wantu mafere kwa naruha wirongo ya kwa na upumi yuwa. Ituri, North Kivu, tani South Kivu. Lipangero ya DRC kali uitashi, shuwaro osho wanapameke, shali rapota, shina kuwede rektunda pali yowili mwem, na mafere ambo ndatu na dimrongo ntambiri na ntatu, rambangako na mafere time na dimrongo ntambiri na wawiri, awantu owa na dohoroko. Kuru shure ya Oxford, kaitame keshiruwa na shama kona kono, shadi mtondo dakana na uwera unya wa Ebola. Umu wanashana kutuli tapo nkamba daro dakanda na likuhane na uliawo wera unya mudiarasi tani Uganda. Presidente wa Brazil Luiz Inácio Lula da Silva kuna kuya uka mashungi doa presidente wa US Donald Trump auka upa mpangira ya Strait of Hormuz tani mukatuli tako mkosho wede roko wa presidente mrongo mbiri. Omuwa na vitu enyashi owinya kuna kara viruwa na ya ukoro kochi. Lula kayu itanda kainya mukumbu urako kumbudi oyoka tapa Trump social media. Omo mpiti tiunya wa US kayu itashi shirongo shendi kuna kaupa pangira ya Strait of Hormuz. Tani wanashana kawana presida daktika kudimurongo mbiri. Kwevya kuwede rako mkonda ya makewe ilo hao owa katuli tapo kumpito inya. Presidente wa Brazil kashingo nashi nkamba darodinya da kuwede rako mkosho kumpito inya kapiwina kara shiruwa na shau demokoli. Lipange roli ya Trump kuna katuli tapo nkamba daro da kuupapo oyu wanakutuwe nyashi machilito United States ashpanga huroko shapantambo ya ujuni. Presidente Donald Trump tani wanambereo wa US. Umumna hamino presidente wakare George W. Bush. Wabi yuitaka reshi ispanga huroko. Kapisha kara nankondo dakaruwa na makona kono. Tani mkakwama kwa mwanavari wa Amerika. Shinenepo wakavita. Ruwa rambudi rwa Reuters. Kumatame kiruwa mwaka. Kwa wane kashi lipange roli ya Trump. Kwa kwatitako mashanya ukiro awa nambirio wa ispanga huroko. Poshi kapisha watu ikire viruwa na vyavo. Vya kumkwama kwa ma presidente wa US ndi waruwa ni wendi wakuruha roka vita wa US. Spanga huroko kwa shitulitrepo mwaka wa mawe mawiri na mwaka mbiri. Kuruha rankara pamwe ya pantambo ya ujuni muka kwa makwama maukoro kocha ya vita hakudipa abantu wa waingi. Tani maukoro kocha wakahame na marenke romo au nankondo wa untu wa mtu. Shirongo cha United States kapisha hame na kushipanga huroko shinyamu. Menestera ona wama udano Dino Balotin kashungida team Namibia itware kuto mfumo ya shirongo omo wanakarumbata na maudano a Commonwealth kugasglo ana mwaka wama yume wiri na mwaka rombiri nantime uye kata panda kanya pashirika shakushora lirago mbunga inya kumundi wa mkara lipo wa shirongo sha Britain yo na mandaha. Mbunga ya wakuhami trimo maudano rombiri na watatu kula kuyenda wakakari repo shirongo maudano wakushua shua omuna hame no udano wakanjangomi udano wakuyomona udano wakuyomona uwa waparu kangona urema tani wakudeuliti mposhi marutu wawa wapame
mumaudano wanya kuna kuyinda waka kwa mitire marumbatano wanya.

0: Iguana, tangwa leni zigideni wa porosi, vaya vaterenge kuya papa lazo cell phone, ya polisi ira, makura wa porosi yoka wa wizire, puwa vure kuya vatera. Yo inzimo, pangesi ikapina nipora kuitanta, mora ya wapera tango no findings.
1: Mm-hmm.
0: Ya kapina nipora nye kuitanta.
1: Okay.
0: Asuwa nona kawaya watone nendi. Eremano lina tuwa kumona pono social media, overemano kawa watone nesiri wa porosi ndi, oyo popane inangesi, nampili imo mosikunge imo katuka hii, katu izogere, kawai, kawai izogere maratakto ibusa hui trepo mpepo asi, ame, kwa kuhi konfema, ndi kwa kuhi, ina, kwa kuhi ingambi para. Asha ame kwa kuhi ingambi para, wanona kawa watone ni waporosi. Pangesi mbude zinani gawa kwa mbunga vekuto wapora kene wetu moradio watoye yasi, katu ya liyongere, katu ya li zubira stankonye, pakite ekona kona.
1: Ano mkwama nye udiguwina se pwa kahoro kaya na ininke yongandi yo karangwe ngesi se taraska pa kere udigu mwamuka ikere asika pa manda kapkawa kere wanuna nosure wale ko nosure dakpura kena se pwa kahoro kaya mpaga yongandi wale nga pimia wapena nye kukakono na po huma udigu gangesi dire kahoro kangwendi mwamia horo kaposurezi
0: kenene udigu nene posurosa ngesi mtu oni nke wakweni asi ngano kapisi mwuma irugana ngoso mora kapio ugwana simpe umbangia si uwe na wanona kaware makere osure kapio karanayo makura kulira kwa mkweni kapino vura kumtante ranyasi agengano ngati umuna vura kulira isinki unavura kulira.

0: yazi tungu sirongo ngano pasi varongwa vetu mara muruveze oru ose kuna kuva rongi kidranye kakona konogona kehagero ulio sinema esi ngano sena tuwasigilira iwa gume po uruwi sureze tuiza sarusungu surezi mweza karasi morundu seketi izo nazo zimweza karakeguru moirongwa yao kwa tompora sili unene e insena iwa guma pa uruwi na tukamona na wana wasi sureze tuiza sarusungu mwa Januari apana wakagawa itunduamo na tukamona singa ikaguru muka inga ikaguru mukira mwara mnona gona uruwi wendi kapuwa karape wangolewa tukonje ninye papa tuwa vuli rasi tui dimise po inakayu horo kere parongwa wetu wakare neharo nefuma deko kono miti lidao osenkera paka tumenes gongi katu hingilire nono mitiri katu wazogere sere katu wapura kenene ipotu wakorange jasi ngano ngapi omona wavura kupisura warongwa posure tuwa nakorete sapo iniki okana nguye ngesi katu mene kumono no mitili no mitili kakidakara no udigu asha wata wakarongwa irongwa yao tawaka tekura warongwa kwa togu na waka ninka si walie ngesi momo awa uyunga wa ingili sasi revenge kono mitili kapizina kakarako ose tuwakara noweta zetu sana napaka horo ka revenge noweta po dili natu kaditura mwiru gana wakareti wagwane lina ihugo warasi watu kwatese kotupu mokurete sapo ukaro wawa posure zetu za sarusungu ipo itunda mo yetu nga ika kare momu wa piti mvura ezapu ndi nga ika pita kanepo ikarunduruke gano iyo tupuna kuhundira kwa activisti tani kono mbunga do wa studenti naso na nasa
1: dia kuna kara diyu dia mendithi maku hongo mkavango o diva nyoko tu Christine Shirima humana kono ke hoktapa kombudhi dhia mthi kuburika po Fortuna Julieta Kapeka kunyi madho pangatha hoko ka tho kurema na hanuke pashure the sarusungu tuyendu tukawane mtaro wadi mumakura ndwetu au ye unom maku hongo tinu thomu dios kumenena kwa mwanu ke kehe yuno ene hanu ke kuna kukuwane kera no kukutu mwukudimu ka iku honga imwea ino yu ya roira kehoshi hahongi hadimu ke shingepe disho hakone kuruwa na no hanu ke hokengi wano maoru slitu nga dhingura shure dhandama south omu ke honga kono kukuvureka pofochi na muhongyo ivarero nyokwe tu Gideon Aneli omu gata pako mbudhi dhino
2: asi tuaya dimburura basi sugona vetu vakara no ujigu no kuresa no ndanda no alfabet dino alfabeta murukwanga ni tante ngoso tani no mhagaro asi se juro ka uya una wanare usinga vaturongo no alfabeta a b c d nyepaneina inike ya chinchi no alfabeta kwa kudironga no mahagaro narenga tumbura b enye tantani kwa kuzitumbura b bo ipo zini nkisem nona ipadiwe kuresa no nkango domoru kwangali no ndandazwi hapana dipakerera dambali no alfabeta bo no a tazkara ba ndi tri no a tazkara ka nye narenga tuziresa tri asisi ntandasi puakara elishigo unene kupi kwa katundili la wale udigu kontambo zo junior primary ndi ntambo zepevu mnuna ipadiwe kuresa ima toka itarasi kwa katundili la kusure zwa kutumbrasi kwa kindergarten kaptudi wanawana wano kindergarten ni datante nasi inki waku vura kurunga wanona se wakademe ni nangano kurunga mnuna no mahagaru ngata ikabari rupa wanona wetu mora tukamona wanona wakutungilira ko pre primary kapgandi wakchangedi na lindi kuvarura kuvura barezi mwembali tatu ne dogoro mrongo gas diva kusdimba ngwe rusumo mara sendi dam na pa ekara ta liono nomora nilikaka deke ko staff ra chango nimpure gogo mnona gume tupa warura zima dogoro mwaru dogoro mrongo mara ge kwa ndondoma mokudi warura Nike tupasika tukasho tuliki denomora ntatu kapnazi.

0: diva tatu asiezi hizo tatu zina kubarura. Kwa diva tupu kubarura nono morangwe rusumo. Mara mokuzi changa ndi mokuzi diva asiezi hizo nono morantatu. Kapgazi diwogo. Asikuwa kuhundela tupu no kindagadeni wadeure wanona gona no mhaga romoru kwa galipo mnona adiwe kuresa. Nono mora mo muwaru ipo mnona adiwe kuchanga nono mora kudichanga. No kujivarura. Ano unene ko pre-primary senasta wavarike kuronga wanona, waronge wanona, no dandazwi, dina tano, apana wa manata wakusakono mahagaru, dina no alfabeti dakara na rombali na tazime, wadivarike kuditura dikari mbali, mbali, mbali, mbali, ipo ikare rupi kise wanona wetuo junior primary kuresa no kango. Toka tarasi kodi no kinda jimwe kwa kuruga na da kuruga tai kutetu kisaka no nakakara mo grade 1 kumchagera ntado ko stafura kwa kuresa kuresa tazresa na wana wa no eto mona shoku katudire ko kinda zina za ku vura kuroga no mahagaro rabaga ko no mora ano se tu iruga na ko soka taika reru paunene ko junior primary piriga mama watatas ko junior primary wanona wetu kapaiti wa kuresa ano se tu likwate sa gatai katopoka ando
1: ya wale meno meno leni ngomurongi apo mukawa iruga ne ko mambo na ko katunda ko eza kurongo mwali ndindira ngo arongi ndi kumbwe zakara kongano tuvure kuruka na ko suntu osevareli Vareti na utokpake na mbile wa sesubona.
0: Po iruga ni nambo. Wanona kutunda kumapata kukuli siga siga. Koweli wakuro na wame gadiva kuresa wame pira pira. Tuka mwona si mnono kwa kutunda mepata mwona makarasi wakuro na kwa dimbile sure ni kwa diva yuma. Wakara nilisigo no mnono kakarasi ozina kwa to tupuko iwa diva kuhame na elirongo. Ipono idimbulira simno na piliga kwa mpesi ruga ni nambo. Ogunia karasi kwa kara nowe na hukumu batera. Apana kategura tomono wasi yapa elichi njoli ya karapo. Onye anoguna go karasi yage kwa tomono kufura kumu batera to ya mwona apa ujigu wa karapo. Kapu wali mna tufura kuhi ruga na. Kusigi da wakurona. Unende wakurona wa gretuani. Apazi paturuka sure keware kule mvura. Kukara naono singongi, tatu wa faturi ni umatu rugani sana mahagaro mkondwa rongero, tomu kusaimba pira tomu mape. Ime kwa kamone kasho kwa kutundirira ujigu umwe. Ezi TV na so, snike saku ronga mnona inakutara ipopisa. Gapi umnaresa, gapi natumbra snike so gandhi. Ano seto katara singwe rukanda wa San City kapiru wakara norucheno ujigu unene. Wanakutara no TV tuti wa wakara nono saula. Uwe na wapiri kara nono saula. Ujigu mno na kwa kudera na ujigu. Mipandore.
1: Ya yeah, wali kubataro renye tu taresi mnono gu ahara kutiva ntumbi sozo ini ngeokuli siga siga. Kembo kwa kuruga nseraka lopeke na esika kusure lopeke. Ina nayo kuyazu mbansa mnona Kedizo mna diwa inike.
0: Unene nye. Mora. Unene. Awaru diwetu wa nyeba. Pili mkondoro gero tahara kuyo garu nyeba na mkwao.

0: na unene poma poma pata se tava zogere no wano na ntata si waha wazogere sasa Kenya pa meraka lioru nyemba diru mbundu di Kenya lieraka wahete kere kosi sena simkondi wane kapia kuvura ruingiri sao nasugu wala sikomeni wama wakara no wakuru wao wakara kono tambo dina do, kono harande dina dono neni kuvura gaa kuroga wanona wase supike kuyu ga eraka lie membo woyo na yo gase ikakara ngoso ga tapa kawiza eri chijo kwa wase sugona wetu
1: ya tuka tare nisinye koruha ro kejizo mnavra kuwarura mnona matumbra pina sikuvura ndondo mone ngwere stasi nye kumtura kwa stafra changwa like sino mura msikiozo atumbra mbaru iso nazo zali sigande
0: mbaru iso zono mura kapi zali siga mura ose kuwaroga sirogwa sobu waru meraka lor kwa gari zimwe mbali tatu zidogoro masere no masere mura kwa gari tudi nitatia si sena si meraka lor mwaru wa musurogwa sengu sobu waru wa kurugana wano na pokuwara tudi tuhete kere kogo wa kurona kwa torera ko marufiko marufiko koko no fata di kwa tetagwira ko tuchi oto tuchi kutumangaika sunene po gweseta turongo eturo kumwe ne gusomo turuganese inike inava kumona wanona oyongata evuru kukawa watera unene koma mwaru mora au kwa hara kumona sniki kapisha we ntano tureko ntano mrongo ntano zikare ichi itano keho kweli ichi itano keho kweli apatua kuigwederea ta zikara no mora msike ta imureru pire mnona tura kumwe no kugusa kumwe kuruganesa iwariso
1: ya asi tutarini ya kuruharu waga hariti nose ndi nyose wareli nose tuwakara nose tumbukirande umia karasi pangri la tulisa ponkamba darazo kuninka stakara erongoli na loo udiwa kure sana kuchanga puno sure dime wa tulisa pona umpito zungu mna matumbra siku gawa asinga kumna avra kakwafa wanona wa yangista tigu sasa nkondongo dongo wa reti ndi
0: nasipandu kepuro asi maya nuwari patuputu waku paturukisa sure zetu zimwe nazo waga wawa kuruganesa literasi zokuro nga unene wakuro na wakarisa wanona moharade zokuhova wawari kire na uma yanu warikara nono class dao odokadipu ire majuni mokwediko kukevareko marapoweli sipe wame wakuro nga literasi kuronga wakuro na wena wapira kudiva yuma unene kuresa poweli papa posure za ndama sauti kwa kuwaronga ngawa kamana ama novemba sayi kapina puka ya umuwa kuwaronga no kango duwa ni unadoku uvura kuwaronga kuma pomambo omuna waka resa omuna waka warura asundona kwa karanyi wakuro na wetu kapiwalitura meri rongole wanuna sio tara si waruso wakuro na waku wizawa ya waronge wasesu wanona wanzi mkondo wa rongero to guanasi wanona wakaramo no mrongo tano marara wakuro na kula wiza kono klasi waya waronge piliko mrongo kapiwa kasikako asi po tambozi mwato imono asi wareti wareli kapiwa kulitura muna wana wameli rongore wasesugona wetu kapiwa kulitura muna moranga ata walitura munga anona ituge ndakangumu anosi otara siziso wa sesugona wetu wakara unene kwa junior primary setupo mpura mnona gonasi wakondi kupiko wakondi baza waka papare paru mausimba nona gona wakara welike mumambo wakuro na waza kugwa kumadika wano na wali rogeri wato wakuro na wetu na opi na ae kapia genda na wa waliture motupu
1: rongo kulilikuwa tesa nungu ndio don tatu nye ozo zaune kwa kara ngwendi za wanda nkara pamwe mungkara pamwe namo za kara nostumbukira soku kwafa zipatu kire ponce ne umo mga kara ya mamboko kara kwa gapiti sila wanona gona
0: ya kara pamwe nazo zimwe zo tambo zonezo kufura kwasa unene wanona gona wetu wa wakujimba sure sihone na kuvura ni kare.

0: memo o vamsinda vangi vaza mousiba vakapapare paro vanona vamwe toka vagwana si kwavasiga ko vamsinda.
1: Dia kuna karadi yui dia nyokwetiru Gideon Aneli opashure dandama south omwana kono keho kutapako ombudhi dhia shipopo opashure thofochi muka dikuto Kayova Faustinus muhongi ondi midhoru kangadi shinae kuna kuenda katape koshi ngepi diana kumona maku hongo thukumini napo pashure dhia no ngepi disho tukwati theko karedhupitha iku honga pa mashure.
2: Ame tan kataru ratupuasi ngwendi unene kera kare rukwangali son natupin karuganze pasi twagwane kare no arongwa vamwe kuninga si avatwa arongo no mvura mbali ndino mvura ntatu mu rukwangali mara nyese no tara irugana yindi naro nye kwara era ka kuvonga mo era ka lya peke tanika si opena ame tan kadidi liganya si wa corona katwa kuvura na wana wa kuhedera batari irugana iwarongwa wao mora singano kutara munga waka nongono na mapoko gangesi mara mnona oguvatare lirongo era kale rukwangali posuru osina ringana sta changa ntazimwe ateke takachanga ntaimwe ndi posuru osoku soku changa ngano soku changa era ka lirukwangali ageta kavunga mo era kale lyo rudiriku ndi wale rumbuku opena kwa kumoneka nyasi wa corona kapina wana wawa kutarura muiruga na yowarongwa wetu no wana wao marasi kapiwa kuitura na wana wanga mumu ya fira maranga no mumu ya fira ngano mtara mtuto tara erongwalea mnogi umri ya kugenda otara mnange pontambo msinge za kugenda ntani aminyamu wange mreti ngano inke enanvura kwafa marasi kapiwa kukwama noe kapino diwa opena kwa kitara si iwa corona iwa waku digo peka erongori wana wao ipo waka kare no udigu wakuresa no kuyunga era kareni
3: ya wale tuze sintateko zomnona se zipama ngazika mkwafa kumeo kumumi ya kare zinkezimwe asizeruka ndisikure kubarekera kontateko maraka kwa sigasiga maraka wakugansa kiembo wanona mpame gopeke agaza kupura sure gopeke wareti use ndinyo se wa pakeli ndi wa pa ukili wanono wo ngape mutua hepa kubaza kura wanona waki atapare kasure ipo wavure kia wale lupira iruga na yao kukusure
2: tateko izozo mulio tateko mulio unini senasi otara si mnoge apa kumreta kusure onoidi wana wana wa si parume kwa mtura mungondwa ezaku lironga eraka ili omzili kuyunga kembo okay unene po akuna kudidi likasi ogo mnona komeo aze komeo tudi nowe mkondi ndi mreti wakona kutura mwesili nana wa nongonde dagu wanene wakona kusesu pika kuhuyunga eraka edo muyunga membo ipo mnona agwa neruweze rokuli ronga eraka lina waku mronga kusure yaro asipena ngano sene taru rapo unene ngarata ikavura kuwate kambara mnona sene akura neraka eli akuli ronga kusure tani adiwe kohe na yongandi kembo taika mpasili nungondo ni haro lukuli ronga unene eraka olio taika mpasili mpepo zongwa ya zinavura sikuruga nisa ipo adiwe na wana wa oliraka si eraka msinke nani morazi nesi senasi ake kwa kara kembo kiali haru katpungu kukinda si na ninkinda imazi tumburangesi senasi adiwa si nkinda uki imazi tumburangesi kuna kembo na uta mtandira si na mbripo matu tumbura membuletu ya nkinda ngesi mara nkinda kutumburangesi ngesi upenata karasi ntate kuzindi tazi karasili na wana wa anoe hii ureru pika sili erongore mno nantani erongore nditali zi unene kumeo
3: tutarurenie kwa menasi oneko pakira mbili maraka gagawali ruingisa neraka lirukwangali menongo onole ningo mrongi eraka lipili liwa kuvura kudamu na po usimbu wanona wa litompore na wakupita kane kwao
2: tasi eliwa kutompora po na wana wa talikaranya si ngano eraka liru kwangali mara ori eraka liru kwangali omwa kuli tompora kapa kuli tompora lisi kiliremo ngamo mtu ali harere mara eraka liru kwangali ngano ila woyu nga kembo okungano ngano eraka ilu na vura kuvura kuliki dana wana wa etomporo liru nga kuzeru kakupita kana eraka liru ingirisa mara poiruwa imwe toka tarasi aye nambri wa tompore kapi waku tompora nano wakusikisa mositambo ndi etoko mono lietu ose warongi mara ose

0: una jara singano ezakoro yetu ne zakoro lewa kundi se ligwana ngano wakolwa nona tawa tompora pita kanena meraka liawo le horor kwangali eri wadi hapo na wanawa ano moru ingirisa na pano pena tawa tompora ya itupasi nziswa ano na atuwa kuronga wanona awabadira kudi kwa nana kwa irongo seso no hii ninge yukuri tigas gayo mo maparu ngwendi tuenge tunya no televisi no no funguna oinayo ya kuwa nikisa ngwendi wadire nana tompora meraka liuru kwa ule uru ingirisa mora ina ima kara ngwendi ipe kwao
1: ya wale tutaro renia si stumbu kila nani sali si sukuni so, kasi mnona adiwe omna kwa tapena ndi omna vura kuchanga edina lindi bareti nao yuare kire koku na kwao ndi dogoro nga ya lidaye kusure mnona tanga ya diwa si nani nge si mnona kwa tapena wareke kuchanga
0: ya ro asi osina situa sosu waseli tanga ripanyi nyama ngwengo soho nena ame kwa diwire kuchanga edina liange ame simpe pembo mevato rudi wa kurona no aku no akuru wange aba bakere komeo asi mnona kakona kudiwa kchanga edina liendi kembo ipo adivasi oko anakuza nani kachanga ko marazenas adiwa kchanga edina liendi kembo no neiwa kumtuma zende kosuri anadiwa asi oko kosuri akuzangano isinge ya karako ntate ko mumna twa uyunga ntate ko tamekera kembo ametan kai nkonde pekasi wa kondisema lituramo wadiwe nana wanawao wapamo eiwa diwa komeho wawize kusure zo ntambu zepevu amingata nika iwa zerira maoko gawali
1: tutarure ni simnona kuvura kwa temaraka gata tu gata no mrongo nituare komeho ko wame kunikira sisene segumnangi yose kuruga nsaro nyimba mbemboletu ni mtare renye situ mronge rukwangali tumronge kwa rukwangali nose kusure na kwa rukwangali na wakuronga tazumbani saru nyimba ezuvu kwa liangosina nge mwakutumburako
0: yaro asi ezuvu kwa liangosina ameta nika tanika deme na tupu unene asi mwa unene taru urango mreti asi mriogu wa mnoge kupi okuguna amene eraka liuru kwa ngali tani eraka liuru nyemba oke okay, mpo kabiza uwa kuzumbana tani eraka liuru kwa ngali naro mriogu wa retu wali diasi mriogu wa romsinge kusesu peka tupu mokuruga nisa eraka Loru nyemba, ano kubwedamo, eraka loru kwangari, ipo asi mnona, akare, anakara kere gandhi, kwevango elili akara lia pauka. Kabisi mnona, akare, tupasi agengano loru nyemba, rolike, marase natumsigira uyungeru kwangari, tadiwara mpo. Mpo kwa tukwa tadiwara. Mpo nitante tupupa usupi ngwe, nasi mpo usininge sakara, simwe somo honde. Kwa tukwa vuru kusidiwara, mo usimbu. Ipo asi tudemene ni tutarasi ininke eyakara po yomulio ni nandavu kurugana. Ano eraka, nari ungororo tatuli taratupu murongi kuronga. Mnona ipo, mnona kwa karashi, mnono diwa kwata ininke yoinzi. Nye kukwama asi oye ininke ngapi umwana kui muronga. Ipyo eyak vukapo ni yak drag vukapo.
1: Apo umia turasi tomu gawa itua kwa anona moyo wa changa. Nona kia nominato mnongo na nyasi. Apa kuzili mpumbwe za karo kwa tundiro kumnona
0: kuhi nongona wene unene po irugane nambo apa tumereke irugane nambo kutara mnona umana kurugana wena wanona awadili kurugana nawa mo irugana yao yekembo yinatu wape wakarugane nekembo mrongi kunongona usimbu wasi apa ikwate sekole wa korona po patupu maranga no sekwate suri wa korona yao poliri ngano kapi awagwana itua ya karapevu toka mwana nyasi awa wanona wena wasegiri ratupu waru gane ininke tupia unke nye imora wakuro naka pia watarako ose kunongo na nawa na wasili mokutara irugana yao seneto adimburu rangoso kuhete karako kuwapura asimakura ngesi ingapi wakundi kutara mumu buke zo gendi wanona wene tawa kupemo mumu wavulira ndi eyi wavara kudiwa
1: toka mwana si mamboga mwe kwa gapi tisira ige mnona adimbi sure ige na simpi egogo wa karangantura gumbo momora kondia si wapita wame wa msiga kara pamwe ngape mzaa kara mekwati soko le rongo le ankenye mnona wana kutara si ogumu na ili
0: ya roo asi nkara pamwe kara pamwe ngano iko akutundu erongo eli aliyo kerire momo watandasi ngoma awa hongere kunzira kapeza hwa na wasi keo gumtu adre kudiwa koyuma

0: Nasi murongwa ngano murongwa umkondia kugenda munzira tombono asi mnona ei anakurugana ndi ei sumpa anakara kabisa nafire ngano inge novura kurugana ko ono kuvura sene novura kumiyukisa odongosa izo nkara pamwe za kuizamo mora kutandika si owe kuna kuronga mtu oku ono drik diwa mara ono diwa asi ei ono kutanta taika mwatera tanta iwapeke meo zendi anu nkara pamwe kukua manyi nkara pamwe ei aturugana ose wakondi na yo erongo reneni na lori na mkara pamwe idiviri ipa wadiwe asi ei idona ei iwa kupia ironge zisu wano na mtu wakuyunga si wanona wamwe kwa kara wanona mbao iwa wantura gumbo ok mnona ugakara mtura gumbo ngano kupi hile na vura kumronga una vura kumronga ntudi nkara pamwe mwara apana tarera rupero wantu nomu awa uyunga nomu awa rugana inike yao nage kuvura kulironge lako ukina ikonye nana wangano kwa vura kuyukisa mnona perongo
1: tukwe ntukataru ure nye kwa hame nanyasi wakurona mwatumbura kwa hame na etaro muno mbapira duano na wadimburia si mnange tatompora ndika pia kutompora nawa kukara kono rubeze mkwa mainongo noleniro kunikasi wa sonso none mwona wa mwezi mbapira zoku msesu gona wadimburia si apa ipopa hepa kwa tesoko walita didilike mwomu mbapira si murongi tuwatere ni apa usinusi kwa kumbatira ngezi
0: mziso wako ndi akapewa kwa kusika popo pontambozina yaro marangano osei motuwa kuindindira ingana suwa kondi warugane momu tuwa kurugano kusure wadiwe asi mnona kapena changa iwapu kururu mnona kapena turako mazua mnona kapena rugana koyongandi ipo wavre kugwane kerano wa mitiri ipo tuli yu kisetuze komeu nga momu tuwa uyungase erongo kwa kare nonongundi ntatu mnona mrongi ntani mreli nagi turako nyitua kampeka kongkampeka zetu ankara pamwe asi wakuro nangano wadidilike tupuktara irugana iwanona iwana wawo wareti warewa warewa wawo mambo ipotuli kwate setuze komeo maransene asi wareli wadimburura maudigu gowana wawo inata ikapawa nona mkumuko kuninka asi nambliko suri anakara anadiwa asi nuruganini keyoku yukilira mora wakondi wangi na akatara mumu buke zangi ndi mumbapira zangi oina yotuwa kundindirangano wakondi wa isikisemu
2: dia kuna kara di yui dia mkadikuto Faustinus Kayova umana kono kutapa mbudhi dhia muhongi epa shure the Dama South chi por norvede nana kumuke ho kuhura umakurandu etu yeuno yame belina teremo na kono kwa piteritha mutware kutho kuterera makurandu kuchaka chaka

Yino Wato FM wiri yau tatu kuna kwa mako chimachima mbudi anakuwarura Erwin Bambo Ndonga. Namibia Tanzania South Africa angawaka kuyonga vya kuhame na kaupapo mbinde dadi murudi dange shefa tani kuwa pukura uyendero mukupame kama uyendero awi ulitwa. Kuru shure ya Namibia ya science tani maunongo konetu apashinantani tani nkuru shure ya Namibe mu Angola. Kawa tulitapa manyatiro ama kuyubo mukapame kakaruwa nena kumwe kuruha ula makushongo. Presidente wa

Congo Félix Tshisekedi katapa manangwiro kuruha rwaviyera mu yashirongo iya kunuke kumaruha akunomena vetra kumina umukarondo rashi owinyaa kuvura kachiri tavapungwiti mukupira kukara nalihugwaro vakavita va US kavawoyo shirwana shavo shakuhomo na Iran omu matoko meno a US owanakaroko kumatamikiro aliyuva kutwara mulitoko meno lya Trump inatikimo tani mukuoya ruha rokta pambatiro ra United Nations runashukida mbatiro ya mayuvi mafere awanamvarira wava Somali shinenepo wakuwara umboera owanagwanikiro na udito waliparu mukonda ya kupira kuwana miyangu wakuwapera yinya kuna kara nchima chima ya mbudi kumkatera kumbudi na nchempa viri ya une momno muatu FM.

Y ahora tengo que sostener un para que no cojara, no si tibisos na katunda pongo sna y mot naturi ins naturi tene pelikuwa mo leto lewa din kanto ya me sara finan jamba ni na kupiti sara ili kuwa mo edi koko tupo kulizua si ondo puktambo na miri kuwa mo ano himo tupo na simpe no ka manguru kama karuga na sampito mo ka wizamo me ili kuwa mo Neina huwari mazuwa rona ne kwedi kwa Pemba Nkuru, heri malume ya vigavari nonorombali na ntazimwe. Umo tunagwana mpito mokea tuikira taro la mamnene situase tu. Esi tunakinde na so mosuike si meri kwa mo rio vadi nkantu. Situa esi katibule kutameka nkera mandaha esi sakarasi vadi nkantu ne puro mwakarunga. Oso iso stwa, esi katubulirektamika nkera, umukatubulirektaro rasi awoko wa dinka nduwetwini ya watuna kuparuka na omu na mkunda detu dokuli siga siga. Simpe kuna kuliki dasi wapura mwaka rungandi, ndi kaptupuna wana wa nakumona ikamumu awo, yokuliki dasi awo. Simpe wapura mwaka runga, simpe wakara nolio epuro makarunga asi karunga hi game city ke goronevu ano kweli kapsi kutupo omo katubulire kupura kena ko wawizimo omo katubulire ko lezu wirako wamwe ka watu zire lika watu ziliremo asi watinkantu mounzi wawo kaptupuna wana wawa karane puro mwakarunga kwama no konda dokuli siga siga dimwe po todo tupu doku ningasika pitupu wa karahena no uchirwe ikarasiku wa kurona wao ndi kwa karunga nkoso nare ya lihoro orasi aye kapitupu wa karana wana wane puro mwakarunga ano wamwe katuzuirasi mkonda so maudigo kuli siga sigogo wa kupita nago wa dinga ntupu maparu gao wamwe mo na ohena kakara ngwendi epuro lia omu akarunga aye wali nyunganga eka nunu pena kuya karangwendi epuro lia yase supa neina simpe ku nakatwikira no stua setu esi sakarasi wadinkantu ne puro Mgavi makata kwetu mostua kuna kara zinyetu piti siligupa mpepo. Reverend Helena Kudumo. Tukwarasi na wamanguruka moka tu pa mapukuru roma mnene momtuputu na iwa hugu warere. Kostengu ko esi sa neina. Ano koko tupu kukawizamo hipo tukarugane se mpito mokuninga si tukatarure mamnene situa setu kera katuzwira si wadinka ntuvamwe kapiwa karane puro hena mwakarunga mokonda zei ilite mwini nae ya wiza si morangandi ya rugana yungandi ngesi name tanrugana yungandi ndi moranga ndi ya ningi ngasi ni kare morupero ngandi na inyetu pungoso atu kataru raye kustengwe sane inasi geko agoko mazedo asi mazedo ngapi mwagaburu kuguma epuro liyo mdinkanto asi mazedo ngapi mwagaburu kuguma epuro lio mdinga ntu. Nuka ruga nesa hena simpe mpito tukalipeni kwa magano. Mokataru wala hena mmnene asi kugusa kwe mazedo. Mokara si mazedo na ago kwa akara hena. Sininge simwe mokachiko ini ngeyo inzi yokuli siga siga.

mazedo kwa karasi ninge simwe ezi sa karasi naso kuna kuguma unene epuro liova dinkanto anokugusa ko mazedo wale inge hena imwe itwa nongono na momo kachiko wa dinkanto ase iyo imwe hena nayo ya karasi aye iyo inakunyunga nga epuro liova dinkanto ndi iyo inakuguma epuro liova dinkanto unene po momdona kukwama komagano geni ogo mnakara konago momi ya huani mpeko kamsika pa usupi ma kwarantengure hena usimbu simbu mo kia mzegulira mpito kokotopo kakara ko radio kokotopo karuganesa mpito mo kawizamo ipo tulipeni komagano momtupo ya wapera tuzeni tuka kareni kunaku lihamesera mili kwamo ipo tuka tarure mamnene stwa setu.

0: Hello.
1: Moro Kenny.
0: Moro moro.
1: That mu studio nene njamba.
0: Tuawari kama studio mu kwa kundindi la tupose rubeze msinge na waronda mwe wa mwe.
1: Hey.
0: Makuna turu gane sempito tu zogereni. Moktaru raunene tuase tu.
1: Yaro.
0: Tukwari mwawawa.
1: Awo kutuwa wawa.
0: Yaro, awe mwaningi na wako ima wezamo.
1: Yaro.
0: Tuwa mtambura.
1: Ya, awe tango tu zepo popo sirwa.
0: Yaro.
1: Ya, asingapi?
0: Nene kwa kutaru urasi.
1: Ya.
0: Mazedo.
1: Ya.
0: Ngapi mwaga buru kuguma epuro lio mdinkantu.
1: Yaro.
0: Mmm.
1: Ngoma karangoso mu studio nuka lepo mazeto.
0: Na inye tupongoso. Akwena mzetu kapuli sirae garo gana iruga na yago ago ko mazeto. Asi mazeto ngapi mwaga buru kuguma. E puro lio mdinga ntu.
1: Ya, moras mazeto.
0: Mm-hmm.
1: Makuzona gura mnona. Makura penaka gwana mwina kwa wina gabisuru kanyo mpengu na mwuru wendi ni mwangara pa mwazendi.
0: Mm-hmm.
1: Hapa naka mzeda tupasi mkwetwe. Agega mkwana agega kara nawanawa makura hapa naka mhingira na mwononyonga nyo mwenye haka mhingira nawanawa.
0: Mm-hmm.
1: Makura azo na gure pauli endi.
0: Mm-hmm.
1: Makura mkwatu na mazedo kena makura mkuzona kuna magano gendi. Iko koko mpamwe mnona kakara akano uko nentu wakuli longa tupasha kari longa hapa rule pauli ongu heno zina.
0: Mm-hmm.
1: Hapa naka gwanaya we na wakwao wakuni nikatukumu mpeno mbo hajimu ngwesti hapo darosoro kamo mwanguwe liketua leo handbrick.
0: Mm.
1: Kura pena naka zona gwinamkwao marilo ngobende mako ataka hagele skachi. Age gwinaga mzedele hena simpeta kampiru katupasi awe gwinao gwa wendi.
0: Mm.
1: Ya, nani kwa lega igwana kwa kwa gwina ogwina amzono gwina ana zono ni life zendi ndi e paru pari paru liendi ni ambara paru gato alikomeo e paru liyao lozi inano guwe
0: yaro
1: mkuza komeo honye pena kapia kuza komeo makula sure za muhagere sikachi agia kara anasumba para hile kwa hizi mletea goge na mazeda kwa gwina mkwa wase amen gosu nato tukatuka ukadware kwa goge na mamno hukedina donike wako wako langasi wa brazili ndida na donike dita india makura pena nye gwina mkwa onye aesula zendia alihageke sikachi makura kupina kwa neparu lende na ugueno zina wana ruhepo makura anateza nye ruhepo rogu heno zina makura natura pevu makura pena uzina nogwe wale kwa monongongo ipo waka gwana ya kena kasini nga waa mfutile kusure na yeparu ya wene uguhele nongo ongo nyalina pahali waliteza kwale kuhuwe na wakua wa mazeto ya waku nga sikuwa ya mnona wakona fuma deko guhono nyoko pura kena ya waku kutuma sikari longo ya paru lena membo letu mtuwa karamono epo kukula ya noza na mnononge itido wena wakweni simpele na yeparu ya waliteza po kukazi hile kungaka kufuma deka hena uono onorizana kenya mwge mezana mwara okay. Onopura kine wome na wakweni wene waku kuzeda gura ukare momburundu
0: mhm
1: ya nani pura kena wakuro na woge didirikahe na ye waku tumina atipashe uyoka lilonge ure tepalo lioge.

0: Paulo geuka kare na wanawa. Oduno nkwara ndi owagara. Mwaba dukira. Dukira e Paulo lioge uze komeho. Gwina wagara. Awota pema zimo. Mgine ene zimo. Pa uma ugumati ya kupe zimo. Kapi arugana. Nagene kwa kara. Nagene kwa kumurera wa kumurera. Mm-hmm. Ino gunaka vate ranyi. Simpe anareta udigu. Kogu heno zina.
1: Yaro. Mukara si mwatu ziremo na wana wasi mazedo kubura kugusa mdinga ntugwina gakara si age galitura na wana wamo nkango dakarunga ndiga kara na wana wane puro gapura mwakarunga nseta kwa maeyo mazedo na yohe na kubura kamugusa ko kwa karunga tuzire ni mwasi kwa masimpe kwa bagano geni gusa ko mazedo wali inge hena imwe mwadimburu la mwasi nayo iyo imwe hena yo kubura kuguma mu mdona epuro lyo mdinganto unene popa ntani
0: ya opoyen omona ngwe kwenda ko unongere ka kwa toba gwana kwa kumuronga mm-hmm. kwa kumuronga no nkango dakarunga
1: mm.
0: makwa taka chanju kanya mwe na mono nkango dakarunga agaka kwame ngwe mwe na mtu azinyi
1: mm.
0: okagwana bena wakweno mazedo asi awe wakwa wa mama kuzira ko kwina konike konongereka kwina wako wako warunga kwa runga nonga kuda karunga amo kuzira mwe tupotadwara na wana wasitangonika moneke kwa ngandi gwina ngandi ndi gwina secretary ndi minyiti niko kunike mpasa kwina ko kwalta lukwina hapa naka mwana ngu mna dwara akura kabumu kirengi nani inaina onoteza epalu lioge epalu lioge ilo noluguida konyima ina uzuni heno ukwama kwama kutupuku nga ukutwara kara ono manguruka kwama yoina gakupa mwene karungasi ukare we mna ruhepo kano ruhepo roge ngororo ruhepo kumungurango kahepo ruka heno kwama tupasi tangonize magwa mkwetu kina gatimbasi wawo sirongo kapara kambambi weno ukwama kwama uzuni uzuni ngororo waza mkuro kutuwa diwa kukwa kahaga nukuhe na kwaza tuwa uzuni kaptadiwa kukwa kahagera heno ukwama kwama simperu hepo kulireta nyamoge no ogu hono nyoko wakarako wamwe agea na mono tupasi agea munaru hepo simperu kwa taa mhongora tupasi aye purako ngandi ukagwane wakulandire tuwa agea umemembole kapia kusetuka kwa nyima kuinaji ogwe kapia kaa netuwa ozina kapia kaa netuwa ogwe kurendi kapia kaa netuwa ndi kapia kaa nongombi oponya panaka pura nyogo mkengeli ndi munangawo asipo naka mzinkani wamu kwa mpatu pu mnona ta msigiri makura pena gumu hena panaka sikako nani mtu kakwara nare na mgara gwendi na mkade ndi makura asieno tumbo range amenga nika kuroya makura pena masitike nike

0: Yaro mwani kine wako imu awezamo
1: na mwono tipu na ungaro tipu taku zako wa nusungura wali ni kwasa kwasa njino
0: na nye tipu ngoso tu mpandure kwa imu awezamo
1: mpandu mpande zi wali karelewa
0: lewa
1: tufumateke ni wakuro na wetu
0: yaro
1: tuka gwane ukui oga tupa mwene sanke ndengere asi eparu tiho wakuli timpukira nyamo ge ipo uka gwane uwa inayoku waka na imo singai zukuwasa rugana mezadu loge imono karia
0: yaro tu mpandure
1: ni mpandure nune wakwetu
0: ewa
1: mtu tulile po manonike no ituwayo iwoyo
0: yaro
1: kuhipandure isfukunye ni ngoro nampi mama pako teka ipaparendi
0: ewa zubaliwa
1: nane mwesukwao
0: Imangosna wanakatunda po wakwete tu simpe kuna kuzakomeho nostwa ese tunakutarorora kokotopo ena simpe kurugane sampito mokuizamo tuzeni tutarorora se mazedo ngapi magaburu kuguma epuro lio mdinkantu epo ena simpe tukare kuna kutarorora se kukusa ko mazedo wale inge hena imwe ya ikarasi nayo nayo kubura kuguma momdona epuro lio mdinkantu ase kugusa ko mazedo wali inge hena imwe ya karasi nayo kuguma epuro lio mdingantu momdona kupitira kombali ntano ntano tazimwe mbali ntatu ndi kewuta ntantatu zimwe zimwe ne ntambali ntambali ntambali ntantatu ntantatu ano mpito zopachangwa pozili kwa kutupu kuizamo kupitira kontazimwe mbali mbali mbali ntano pito pozili kwa kutupu kuizamo mokiatu kambikira po.

0: Hello.
1: Wasengo Suswanani.
0: Ne, wasting so siwa none.
1: Mawa uko.
0: Tuawari ka wana ngapioko.
1: Awo no se tuawa
0: Ewa.
1: Yeah, I start as you.
0: Yaro, tuam
1: Yeah,
0: tambura.
1: mo. Yeah, mo muwa ipiti wa uzimo kuhoa. Ya karasi maze do sume na swa sinikisa kapisa si yo yokuri zeda si waze waka rugano wale nishu yokuri wakera unene mpua karangesi momu kawa iti kirewe ne wa dingadwa si nongere kada vuka makura momu mwenehe na momu wa dingandu kwa kuri zeda gura momu marupi kukuni kasi gokupira kuwapera ipwaze wizoko kuko twa mono inikyo iwa twa mono inke ina twa mono twa kamona inke ina ina inike na yepe na naizuwanyo gomunike gomdingatu tazi apana kasika wali age kapyaka imono inike epuro lendita lihagere popo morangu edi asina inike wa mtantri kapsi osili mora ipuro lendi akupa hara mono iwa kumtantri asi okuna tuwa jose kwa kamona inike ukarangesi taniso kwa makwe na ma ya iniki sahena si ma kusa kwe zedu unene wa dingandu wa ndandani unene kuhame na kepuro vahara kuzua vahara kuzua tani vahara kumona vahara kumona vahara kuwata antara marai puro kapiria kara nyasi ninke ni imone ni kwate ni gende nayo puro kapisi mwere kara sena siwa dingandu wa kara noloro ninche ozo kara ngosu kapitama vuru na wana wakufika mamu mapuro gawa gawa kara na wana di mapuro gawa kuru na wawa gawa kere na wale tu harita mwana neyo
0: yaro wale

0: kufatura po tupu kanunu pena si kufatura po kanunu pena si maukara si nompiti si lidopampe po davuka ngapi mtina kuguma puro uliwa dingandu.
1: Ya, nompiti silido unene nanare iko dakere nseno tara nampiri kono buke doa profeta Isaya kuina nseno tara nanare iko dakere nompiti silido ukarasi nampiri papa gawizire Yesu wa Krista po tunda zeo kwa kirasi nompiti silido po odo karangoso ipo na do dakere nompiti silidimwe dakara mukachiketu apidakuruga nasi ipo wali kide vadinkantu untungi wakarunga ipo wadinkantu wakore mumapuro gawasi wadi wasi siri siri ya unga kuri kiguru mwasi ndisi wampiti siri vamo emo kapu sinaveye mweli vamo emo mwampiti siri wakarasi au kwa hara ngano awo wagwane maua ndi wagwane mfumo azavene mevangoro kuni nkasi vahudise nokutantanzira zongwa ko vadingando ipo vaka vadive karunga nokuchira karunga nokukwama nokhango ta karunga ipo iyo ina natumbura me no wampiti siri hena vakupitisira nongereka dokulishika shika kaptu sinave nyo dodo vakupitisira nongereka si kwakara siri siri mo ninche mo mepuro riapa maria Yesu ana karunga kwakuruga namura vagwane nemo maua.
0: Mhm.
1: Yeah.
0: Anonse se tutaro rastura po pontambo zepata wale inke imwe inaku nyunga nga epuro lewa dinkanto mumapata.
1: Ya mumapata kwa karasi sivuko wa kuna ntantani kwa karasi unene tutumbure usiri na mpili nyame na me mreti.
0: Mhm.
1: Ya karasi na kara unene nene na usiku kwa karasi wa kurona nao kapwa kwata nawa puro liyao sena si zaukuna sena si amuwari kwa kara mo katolika ososo na tupuna kwa kapsido ndi kwa kara mo folo ndi kwa kara mo EBC ito ni kwa teore puro nili runduru ya nili turemoni na kara nononko ndongura ngura kenye zua tani pinduka siriri ni pindu semnange ni mtuare kwa ninke kwa singi kwa sure kwa skora mwampilizo siri mara kapingani kara nyasi 6 o'clock ni pindu semnange ipo aze mwina wa tumbra si sonda ninke koskora so sonda zina ala rongo wa nona nongkango dakaro kupata ika digo perang ipo nge akarana ubibu kani ye ya karasi ame wale kubra ni tare wale ame nakara kovenduka mnange kwa kara wale korungoko ninge na inyewe na yeyo ya kureti sanige kani ye na wakurona na wohe na wanona mwara kuliroga mungkai kuliroga kwa wakurona wao tena si wakuro na wawo wapa wizapa kara wale guhandi zinya huyu nga tupu inike ya peke kapa huyu nga koi na yoko hame na kukristi agi kapta ipake natale kaizu yeku ina kapta ipake singasi uwe nike na yomu liyomo wale etu areta mo nane
0: mwaniki na wako ima areta mo magano geni
1: pandu mpandu
0: tumpandu re
1: ewa
0: Imongos na wana kalipora po wa kwete tu, simpe kuna kusakomea wanelikuwa mwaletule wa dinkantu kukotupu kuizamo. Wa dinkantu kadonani mtuoro kese hasi mangurukeni mkulukane sampito mkulihame sera meri kwa mongu. Watu FM?
2: Waste ngo sen nani?
0: Waste ngo sosi wanone?
2: Na wanawa.
0: Na wane ngapi yoko?
2: Awetu la wawo.
0: Yaro?
2: Ya si mazetongati omo. Aku ningi sepayo de wandingan
0: maze donga pyo

0: mazedo kamwe to kamwe na mundinkando kwina kakere kali hamisira unene mogereka age pamwe takakara hena kumwe kokutongone na wakwa mama nike marusumo anosete seto mono mundinkando ngoso takakwanekirano mazedo mazeto avagwanekire nako vandinkandu kokuli sika sika vamwe takakwanekira nomazeto kokuningasi na mwenye kukongere kwa umuzi nkenyapa nkenyezuwa ipamwe kuzangurangura katunda kuziri zongurova mdingandu takakwanekira nomazeto kokumzeta si kwa kwa ozendi kukongere kwa umuzi wale kugwana kono nja dokuli andi ndio kukongere kasro simu ya po mjimbi mwaka mwaziko wakwene ni muka dimbe muka kwaneko sumina ndi muka vene ni kiyongani inaimali wa mwene ndi pamwe kwa siri singa simu wa mwene owe mdingandunye kukupo sasininge utu ware kembodona na wege mdibyo tate wagendi ano seta tutarua si mdingandutaka kwane kirano maze toko kufa na ngoso toka mwena mdingandu kuna kalitue mungango za karunga na getaka tamwe ka kusere nja mungango za karungani mora gwana mazeto kwa kwa uwa kumzeta zeta
1: okay ana kugusa kwa mazeto wale inke ima adimbu uramo hena ya karasi yo imwe na yo inakuguma mdona puro le mdingandu
0: yaro kugusa kwa mazeto imwe na kuninga siwa ndingandu ndongoro ika waku memo uruvi ndongoro wakasike zili ya karunga mamweze zimparu kusi toka mwena mdingandu ake kandimba sure kamana mara kugere kakuza ake kanderera pamwe toka mwena iruka na kapia kuigwana na wanawa opena toka mwena mdingandu na ake kuna kalitire mungango za karunga taka tame kakutengura konyima mora ya mgumu unene po uruvi wendi ake taka lipurasi na niyosi li karunga kweli ndi kwato se karunga kweli amesure na mana inge na kudira kugwa na irugan pena toka mwana mdingandu taka kara no masi na nyekero kukuningasi ai na nye inge wa kutumba gurawa ndingandu wa kweti ndiwe na wawele kutimba sindingandu na ni usile inge taunili pore kongango za karunga
1: okay
0: iyo
1: matupemo
0: awe yetu amtemo yoyo
1: tumpandure kwa magano geni
0: mpandu
1: ewa
0: ee
1: narombali na ntano da upuko stonevili zone soka gwanambuti heri kwa musimpele wa dingandu kwa kusimpe kurukane sampito mokuwezamu tengo sosi wa
2: none
1: yaro tuwa mtambura miri kwa mule wa dingandu
2: ewa
1: tuwa wawa tudinyo ne
2: awe nose tuwa wawa
1: yaro
2: asina kumsasika na utosu kwa taka na nona wa
1: kwa kutaro urasi mazedo ngapi mwaga buru kuguma ipuro lio mdingandu mwaka arunga
2: o mazedo
1: yaro iyo hila tuwa kutaro urasi kugusa kwa mazedo walie ininge msinge hena imwe ya karasi na yo kuna kuguma mdona ipuro lio mdingandu mwaka arunga
2: ayenene mazedo tukatumbura sikuwa karapawa alipata tu kogeli mazedo gamu kukuni kasi uweka pio indindire uwali kwa lihame seramu

0: Ilikuwa mauti matingantu, hiliyo simpe, tunakenda na lepo rwezi yoru, kwa kutupu kurugane sampito mwaku wezamo, kupitira kutu 55623, ndiko 08114-7788, ano parupero SMS, ko 63225. Simpe, tuzinitrugane sampito, mwaktaru rura, asi mazedo, ngapi mwaga buru kuguma, eporo olio mtingantu mwakarunga, mwaktaru rura hena simpe, imwe yokuli siga siga ya karasi nayo kuguma eporo le mdinganto momdona Water FM
1: ya
0: hello
1: mburoa
0: ne wastengo sosuwa none
1: wastengo sosuwa
0: yaro
1: tugu
0: warestu rapu masizubu yaro
1: tuan siga saka rakwasi
0: Asi mazedo ngapi mwaga buru kuguma epuro liyo mdingantu mwaka runga?
1: Mazedo.
0: Imo.
1: Oh.
0: Nukutumba gorako hena ininge yokuli siga siga ya igumo epuro liyo mdingantu.
1: Ae mazedo naguma batona kureta mkutona kumture ni umkakara. Morasi kuburo kwa nekane lomdo hantu wangu eta kuzeta zeta tukui ninge yokuli kera neyo yo isi tukure ne.
0: Mhm.
1: Inaka kwa hii zina yono nipe kaya. Nepuro ya nepuro ni lomono kire kaya mkoto.
0: Ok.
1: Kendi
0: mazedo ya kena goku ningasi goku kuninga omo nengwendi mtupuma muli omo kara mpuli mwaka runga. Ok. Wale kukusa kuyo mazedo? Watundu popo ngoti koko simpe kurugani sana mnete dongandi dakarapo komeozo kuningasi tuli gaonuke pito simpe pozili tuzeni ena tutarure asi mazedo ngapi magaburu kuguma ipuro liyo mdingantu ano kukusa kwa mazedo inike msinge na imwe ya karasi nayo kuguma ipuro liyo mdingantu momdona tuzeni simpe turugani sempito hezi sinakarapo

0: Watra FM.
1: Hello.
0: Eh, was tengo sosiwa.
1: Was tengo sosiwa.
0: Yaro. Tu gubare mba wawa.
1: I auto wawa watupu.
0: Tuwa mtambura.
1: Ewa.
0: Hmm.
1: Ameambara posiri tupu sotu menara ku nifambara na dimbura po
0: lo haro nudi. Hmm.
1: Yoka muna wa uneno foto hako wa kadona.
0: Okay.
1: Ii unongere kadimi makara no pasta adina doka rasi wame sinte wa mati gona au wame sinte wakara ngwe wakara sinte wa gende paro makuranye.
0: Mm-hmm.
1: Wanona waka tunavina waka rasi karasi musonge radi ndi ndi kutaza kukwaya.
0: Mm.
1: Kwa gwano umonongere kadimu mu kuwele wa pasta vina waka rasi kuheha wakadona mura aru gane se vina wakadona vina waka ramambunga zeni mambunga zendia mpapa ireko wakadona.
0: Mhm.
1: Makura ina yokara ngosi na pena nani nkanye wada akakara na panyama na gogo mkadona kumungura sindi waka kare wa mongereka sindi waka guwane kwenye pasta gumu ima kura mnana gomu kadona gina kapitaka kara na wa taka kara na mapuro gomanzi taka ripura nyasi ngesi na wa kugu mtuga karunga na gaza ira singa mtuga kara singa nongopa igeka uruganesa ukaro karangesi.
0: Mhm.
1: Iyo inanyi taka ikakara na ikaguma nye mnona kwa mkado na nayamba rako urhai rongere kapina ikataka kaa nepuru na ari ayukiri ire maraka karangwe kwa kumuruga nesa.
0: Mm.
1: Kwa karangwe pasta kwa kuruga nsa nongkango daka ronga akare na jepa nyama pena ipuru ni taka karangwe ire azumbana na kaokewe.
0: Okay.
1: Iyo amyamba raisa serike zistuatu tisoso na areta
0: mwaninyi na wako imuawiza watu mpandure.
1: Ewa.
0: Ewa.

0: Mroazini asirwe chorot na kwa nakireni kiri kwa mretu ule madiviso kono mfa. Ano sinetu mna karakono nombudi edorugu mna raga kupitra yiko mbali ntano ntano. Hamba umwe mbali ntatu. Diko fungo na zetu zoko maoko kia utama ndatu zimwe zimwe. Ne hambo mbali hambo mbali hambo mbali hambo ndatu hambo ndatu. Ndi parupiru SMS kwa hambo umwe mbali mbali mbali tano. Muka wizamo ipuasi mgawe nombuti deni doru guwom. Heli kwa mungu na kulimu retrako, amigwe ni Christine Simbungum. Madi soko nomfa?
1: Yes, hello.
0: Kwa madi soko nomfa?
1: Kwa nipandu. Ya, wana madi soko tuma na achi anga. Ange yange hano, chinta ango, ndiisha kambembe, uwa divukabandu wano wakafulo. Jana madiviso amunange walidi na Emily Engombe na katusevele matango 11 mwaka wetulu anu wakafulo usana wa bushoko voshe wazivukasha kambembe ndi wana kambembe chintango wa bushoko usana sana Bukamba ndiisha muna ina kafuko sana Mtompo Amazana Kalumbu una Kamunuma nava.

0: na vana vengi ashambi Pastor Ngondo na vamuna ina amazana sana lalo mkulu ntu mdiako ni koroto na wakwe njewendi amazana shitika indi ziworo kolikala kumatangwa otuya mumatangwa otuya mbatika ana ziworo koletu muhela hano amazana njilukila ano yange mshongo katoti ni kwa telamo madiviso anaantu kia kambembe ndi tinta ngova zivuka na kati mbalesa mona walidi na ngombe ngombe eno kwetu mtuolila madiviso ano uwa woshi kuma kwata kuma kalenga woshi wazivuka msamani isa kambembe wali mtuolila mona mona ngombe ya tena katipeza ano wakafulo mwala hanu hembo laishe yoshe vya vingi mtu wana kunamba ino 4W9-03-04 ilo kila namba 4W9-04-0304 mpando
1: ewa

0: Madiso kunosa.
1: Ewanpandu. Apa yang membunze na kwa tramo mama makunda nyape tupo kahenge. Aga madiso kunosa damkura wo intumba ndili adivi kwa asi. Kwenye matia sa. Agatu sigire maune umazua amiga pemba nkuru mvura zezi. Tanga zigi da awana kwa mako mkwa zina. Kate kuru wakandara zaipupa mbunze po mahenzere no anja ogena wenye. Kate kuru wakandara zaipupa namu wenye. Tani kate kuru wane pemba zaipupa po msese. Ndara na impumba yoge. Onane nyama sora iwangu po halili. Onane itara kokakuru noa na wao. Otate kandingu noambi aweni kosame. Taka kwama onkwa guwe. Otate nchamba kambundi kokaranawa. Nyaspweka noa na weni po nambi. Onane nyama kompa mbwembwe noa na weni kokehemu. Onane nyalimbere noa na weni kokehemu. Onane ngindu naomo kehemu noa na weni na wenye. Onane nyaka wawo naomo ndama. Kandambo na waka ume na wemu na puku zigida. Ipotia ligawi neni ruhodi papa pembolendi. Tani ruguru kamo. Asapa ya membunze na kwa tramo mama makunda nyape tupo kahenge. Auga wa madiso gonofa damkura o intumba. Ndili adi kwa sinya matia sana. Awakati sigire maune. Mumazua antanega pemba nguru mvura zezi. Tani kaziki da onkwa zina wana kwa mako. Watekuru wakandara zaipupa mbunze po mahenzere no ambia ogena wenye. Watekuru wakandara zaipupa namu wenye. Watekuru wanepemba zaipupa po msese namu wenye. Ndara no impumba yoge. Onane nyama sora iwangu po halili. Onane itara kokakuru no wana wao. Otate kandingu noambi aweni kosame. Taka kwa maongwa guwe. Otate njamba kambundi kokaranawa. Nyasipweka noana aweni ponambi. Onyawo mpambwembe noana aweni kokehemu. Onane nyalimbele noana aweni mokehemu. Onane ngindu none mokehemu noana aweni na wenye. Onyaka wawu noana wawo mondama. Andambo noaka ume na wenye mnapuku zigida. Ipotia gawi ni neni ruhodi.

0: Nadie se conoce.
1: Tangi na we. Kuandara kuno. Tinyambana kutapa mayuvi so ifa. Yandura umbo muende tu odina. Jomburo Albert. Albert ikoa koa. Oyo hatu sihire. Mumapeu. Mayuwa. Dikumi. Mayuwa. Dikumi no di fochi. Oka onda kukano, mripati raza andara. Potuna kumbera, kuma pumandura umbo. Eshi kuandara kuno, tudino ifa, yandura umbo muende tuwa katolika. Odina diomburo, Albert, koa koa. Aguwa kuna kunyonga mena, mudi umbo diendi pa andara. Podio kena kumbera, mwamandura umbo. Iyangani amba peonda yuku hame na kumaburu kere no mahoreko. Haka diko na chinji. Zibadi ya kukara sivike siya. Nengani ya kukare ngeno eshi. Muune maburu kero mukuoko wawunu mahoreko. Podio shi mwamandura umbo. Tukuchwa sane. Eshi hiku yuva yetu hituwa kuyuva. Ngezi ndura mbwa na tundu po ndura mbwa muende tu. Koi diitu atenda ngapo. Yongani yamba nesi ya kara karo maranga. Sika dodi ya kare. Pandura mbwa umwe ya ngatu si mayuwa ya anakapita. Nane ne tuakona kuita mbukiza keo. Kuireta poshi naturuwanise ko yodi tamu. Kuna kukukuru kama mandura mbwa tuchuatani tuwana. Nishi yangani amba yu mahoreko no mavuru kero kati sivike siya diko dina chingi nishi mavuru kero no mahoreko nanyi kare mwamu na musivike ina kuningashi muune mavuru kero mupoko.

0: Hapano ya me Makanga Mangson na kutapa mayuvito oifa ya Simon Kapinga edi da yuvika eshi maranga o katuthi ngo tunakuitha hanendi haka mwangara na mwengere ndani na mashako pakatere he kurendi ha Mateus na Kashongo kutupa hutha hashere no andambo eshi maranga ni mbadipo hanuku na kunyonga mene pa jumbo jendi pa shadi puera tea yo ingi kuni wana keho ke utama ndatu zime hambo mbali ntane ntane tatu ntano hambo umwe ntane hesi apano ya memaga Makanga Maxon na kutapa mayuvi toifa ya Simon Kapinga edida yuvi kashi maranga Gotuna kuitha hanendi Madiso gonofa
1: Nani kurubele Anane Abe Lucas Kajini Nakuta hapo mayuvito Ompa adala nane Watu suwomu utano Uhiri yao 7 Iliku kwa mwakuna kara ngori wenu Mwutano ngari kara liburu kila padriri Mapehu Ihoreko Ito waka yangori tuito waka likoro na wanshe Awa watunda kano unumutu Waka ngombe Waka wina Waka shi Kuwakashi waka njime Makura hivi na karo popano Wangwire

0: Hapano ya meka manga Maxon na kutapa mayuvi thoifa ya Simon Kapinga, Edi Dayuwi Kashi Maranga, hotua kuitha Hanendi, Haka Mwangara, na Mwengere, Ndani na Mashako, Pakatere, Hekurendi, Hamateusu na Kashongo, Kutapa Hutha, Hashireno Andambo, Eshi, Marangani, Mbatipo, Handukuna Munyonga Mene, Padiumbo Dendi, Pasha Dipuera Tea. Yoingi kuni wana keho ke utama ndatu zime, hambo mbali ntane ntane, tatu, tano, hambo umwe ntane. Madiso.
1: Ewa, handu. Ashapanya metau nusfura kaya yuka. Wakupatela mo o mama Sofia Mureka silombo venu wakara paka yura. Kogawa nunfa tumusa amane guawo. Ola vi sindimba muha. Gadiri kila sichoforo. Unene unene kwa tunga unene unkara pa mwenzini wakara mo kwa kere mo kakuhu. Unkundi yana kadogoro kira paka yura. Kwa kuzigidanye unene wa kwanza di. Asi ola vi muha. Kadiri kila sichoforo. Uirume ngari tanga si ntana za zumina. Kadogoro kere, mfako wa karele poka iura, mimbolewe furu maria, swara zendi. Kwa ito kukura unene wa kwanza di, asho kugweni, batu sigire, tanu kwa kukura unene wa mkwagu huwe wa kwa nyime, po mayenzere. Po mayenzere, opope pina kaya ura, kumwemuhe nye kumutarita hangafiga kala marongi kido. Togoro papa wa tabaka mba na hugu arame mungura kufura wa mpemo uzera si kupina ikahagira nivya tururemo sifurata unoka ya yuka wakupata ramo mama Sofia mureka silombole ni wakara po kaye ura wakugawa nonfadu mswa amane guwa olavi muha sindimba ya dhigila sichoforo wakere unene mwaka kuhomu wawa mkundi yutuwa mguru misapu kaye ura yukaya dogoro kere musonda hastenguko vekoro wakwanza di tani wongkwagu hwe wakwanyi ni tumayenzele hapa ya gwagi ni tumbure wali hapa ya hapa hapa hapa sopo kutimu akara mumuhe nyeko wakayura tena ipoda akarele nufa ipo mto mpwira singati nufura kuhame kamdiro yo inzi na mpo kuratuna hugu warame mngurafu wala mguwane uzera wanadogoro papa wakamba kamba tandu
0: ewa
1: yaro
2: nanjira nanyama tu wanakaro pungu
0: nalo
2: alo
0: madiso kunumfa
2: tandu kwa karatu kuna kushadu nitavima hivu tuamfa damkuru ande likoro likoro mfaustini si mkuhe itadosha ame mepata saa ndi ilayu kushipata saa likoro ansibal shindimba ilayu kushipata saa tandashi waka likoro bandambo naga holi iwenishi likoro faustini si mkuhe mwona sha mkuhe na wendi wa shihawa tandashi anshu na mchi

0: Madiviso.
1: Hello.
0: For Madiviso.
1: Yeah, thank you, Peter. I'm going to pass the Makai and Ria and Janda. Ria and Mahila of Barata. We are now museum for Wakuta, for Mahuetu. Muyenga. Ndile wazivu kwa wote kwa wakabuni para kumuna na Angola Mandambo Mitoko Mitoko kukula mwa ya kutati zinayo kwa mtuwarata wote wazi utile vena na Angola Ndindi mite kuluwa wakambunda Muna na Angola ikene na katusa kuzenduka ya ngotetivimbi hapa mwana chikelela ushoko vocho mtuzi huka kuna kumtuara na sabibu kenu wani ya kuta tulina yuko vocho kubuluka mkutamu tonda ha mmanda ha choku haka na puku lako mtamane taka ya ndo kutalata loko mtamane ndo nga kita mcho woko Mbunga ye ni mwa wote mtuzi uka utoko kumita ndanga kutumiasi. Wote wote na umuzi mbu kutita mba hita lika. Kutawa wote tuwali wanga wa kutuwana. Ya mmanda kutunga kuhaka kutonda hati li uluko. Ilukila mo, kanyo matai andiria sa kutakanja mba kumtuwa ransa. Kwa kanaja kuta la mwe wetu.

0: nenda na Angola, ndi otete na katika kuno ku mutwara nka ara muntu na kawila kuvenduka wa ushoko mwa wote mutuli uka kuno zivuke ni wanaya kutatu linayo kuno kutonda hatu lina liuluko manda hatu kwa haka ambizi ya hivi lichinja ho kuto upeo mwimbu mwa wote wa ndambo wa ushoko kuto mwimbu wote linayo kuno ya kuta ya kuna pandu la kukumpi kiyo manatoa na ya wapandu
1: Ewa.

Herasi ngurowa zenu aparake na okuhara suruwesi tuwaia gwanekere simpe kumanone ano melikuwa mletu lioito mpera melikuwa omatuvuru gwanekera kumano wakwetu wakuli siga owo avavuru kugawa kuma faturo moitwa yokuli siga siga herasi neina simpe tuwakara kuna wagenda wetu owo tuwakuto kwera kumenawo na wavura kutupako mafaturo gamwe ogo tunapumbwa ngamo mtupia karasi aye kupura kina kwa mafatu urogo kufanangesi kuvura tuli rongere kwa iniki uinzi kuvura tukare no udiwi ano owo tunapirikara nao owo na uvura kutukuafa ipota rasingapi omnatuvura kurugana ngamo mtupia karasi mbere wa zo NPPTA kwa zitu ulisa po ipo zipa hukire unene po egende so lio hauto moitaura yokuli siga siga oyo aizakura vantu tunda evango zende evango ikarasi monda zodoropa ndi kupwaga ponze zodoropa si mbere wa ezi izonye zakara nostumbukira

dogoro papa mali sinto gana karapo dogoro papa ndi anokse kura vantu vamwe kwa kuwiza motava karako no mapuro gongandi asi wale kutunda pa ga wizapo

0: Ere eli chinjo unene po nampilingano ipopo na mfuto do maugendero ano kutunda pevango leongandi kuza pevango leongandi asi wale dogoro papa malichinjo gana karapondi kogeli malichinjo gamwe gana karako kutundi irakombere wandi unene po sena stutengura hena momu mondazo doro pazetu za rundu vantu wame kwa kuyungasi itaura imwe oyo yakere muheke pwanare senator pastor zimom ntu kuvura vampure afute nonsonso doka rangesi nye imwe yo itaura itwa kuyungane inapa na yosi ya gwanagarawe makura vantu yo vakara no mapuro nyasi apanye dogoro papa ngesi pwa akara mali chinjo ndi ndika pipana kara mali chinjo imatopinya nuktaru uranyasu wale dogoro papa erongi kidopo mberewa ngapi omatura mawapu kurogo kuli siga siga rambangako na mpilingano mwita uraimu yukupwaga kutunda modoropa yarasi imotupuna wakaguma gura tupu hena ngap napano pena senasi opura kena unene po ko noteksi domodoropa watulisa po novili dokune ngasi kutunda po vilezi dogoro po vilezi ngano mtu ogwa kuzapo sinano soku urapa ngano taga wako yoku urapa nye dogoro papa wamwe kuvuro gwanesi po 10 o'clock tupu nare wanawareke kufutisa no double payment na imwe hena yukufana ngoso wale na watufatu irako yewa nambere wasi kusikura weta ezakara po ndi ezizaka rapo dogoro papa ngesi yinke wale nampo ezaku uyunga asigo mafatu urogamwe aga natuvura gwaneka kupitira momu melikuwa mletu ulio itompira wagenda wetu kwa kara mnekuto hamtenya Tobias Katembo o wakara si presidente gona gegende so lio NPPTA pontambo zosorongo tunamtambura melikuwa momu mnekuto
1: pandu pandu
0: Yarasi simpe melikuwa mletu tunakaramo kumeno mnekuto Kalunda Mwengo o wakarasi mnaspundi gona pontambo zoruha sorongo. Tunamtambura melikuwa mo.
1: Pandu nene.
0: Iwo wagenda wetu o natuvurakara nao melikuwa mletu na wavura kutupako mafatururo aga wana turongiki direko neina. Anona sugu warasi. Imwe inawa vura katumbura sana statupura kene nawa kuvura hena ikagawe marimbururo kwetu osetuwa kara nomapuro gongandi nomarusiwa no gongandi wale kuvura tukagwanemo hena marimbururo komapuro getu ogo tunakarakara nago kapitumuna hara kulimana guramo unene mpito nizikundike mnekuto Tobias Katembo ipo watu ziremos netuaro momo suyungwa setu tunampe mpito
1: mpandu sili kompito Pandu hena kwa pura keni, kama mfatumbura tupu, mpresidente gona pontambozo sirongo, anota tukatumbura, unene tukademene ne kwa price, ndia tumbura si price list, tuzomo doropa, nyetu wakara nono price list, dokuli siga siga, kukwama domo doropa, tando ponzo zo doropa, ngangoso. Anopangesi, se tumbura nyasi doropa, Tatuka uunga nye doro pa za rundu. Ano omwakarasi sinano nye swata muna doro pa. Ngano wakara ngano kutumbura 10 kilometers. Ozongani so sinano sakarasi zo doro pa nazi nye nye ku 10 by 10 kumaruhako kuli siga siga ngoso. Nye na mpili ngoso mwakara ngoso mono omu 10 kilometers ozongani so doro pa. Imwakara hene mabangu watumbura mabangu gongese fa. Kina watumbura no industrial area. Tani watumbura mo CBD mwene hene mosinki mkachiko kwa doro pa. Tani kuina watumbura hene kwa marukanda kuina kwa residentally kuina kwa watungu wantu. Tani kumwe watumbura wale kwa marukanda kwa maruhaga mwale kwa mkuro kono loji no wiku wa wame kulisiga siga hamba rangoso. Makura kwa manye pontambo zombere wa kwamanye poruharo no price no muyaza ngoso imuhena bai gauna gauna hena morupero kukara hambara ngoso ano tumbulenya siko geli wango gamwe ya kukarasi akose no zako silioko koveli wantu kunika simbe koveli wantu basikala mostaurawa damagure ndinga ngoso ndinga ngoso aloko geli wango mwese no zako tupoko kura tupoze konyo weliki katekule kuhena watu alipumutuma kura katekule kuhena ngapi nyowelike tupuhe nambara ngano ngororo ngoso kwa kumone kanya si pontambonya patoku ya guana minister kutumbura sinikata

tatugwedere kwenye no price ozo kwa tulira singanong ke srongo nasinye tuli atugwedere kwenye atumbura 15% ozo tulire paveta makura 15% jatu hivyo aragura nyo imaliwa oyakara pona nare ipotugwe deko kinyozo 15% iponye tuwa tura nyozo press list nyezika nazo paweta momo tupuena kwa to gwede lako kwa tuhena ngapi kuhorako na mpili kumwe kongandi kundene konye tuwa kutumbura ngoso yomonda zodoropa so iponye tuwa kumonasi kogeli mtuwa barunga suzo press list nyo mtuwa zi manaku ziru gana yetuwa tura nyasi kenyezi yetuwa tapa karanye number plate tu apo zo price list tapa karahina tumbura sticker number na no number da dopono text dina pazo zo stay zo price list tani pa karahina logo ndi izo zo stamba so ninke fane ko kinga zo zo mbapira kwa tundili le komberewa ano zo mbapira hena zo tudiva kona kuzi saina mukara itamba oyo saina mukuru na mberewa na pili ntamse vice regional chairperson mi tusaini pazo zo inke zo document ndiopo. Iponya si yezi price listing ngano kapitazi polisi rangano muntu avure gusa kotopu efano pofoni po telefoni kula baba rekuzuru ganza mweto chilisa ngoso kubura bakazi turehena mo computer baka gwedere mwe na imwe hena ngoso nga ngoso. Iya kunika nyasi pa zozo prices mo doropa nye ngoso tuwa nikasi ngano kenyezi text za kugenda mo mdingo noko go doropa za rundu. Ngano kenye driver kare no price list ze ndi metua. Ipua siya diwiasi kutunda evangweli oze evangweli ngano kuhiko mkoso nye kukuyu kilira, wavura ngano kukara po. Ano pasupi tupuni tumbure ame, wakaga una engesi, industrial area, kuna kumabangu gena nga tumbura singano ngano kukwa ifabrika ngano ngeni kweni ngano dupa zono nene ngoso. Ya, kwetu nye industrial area simpezo za karawe ni pongoso paka langwendi koruharwa ko paradisa ngoso ko. Iponya kuna koruharu inatupu. Sendi ploka huli la mongesi. Kwa watu weta zo transportation, ngoso ngano presta kara double. Ano komaruhaga kutumbura hena singwendi kono mkuru kuna atumbura korundu beach seno za komkuru gwina ngosi na kwena tozi kwa nakwena singa singa nunga no na pwena double tani yata tura ya singa usena uza hena ponzo doro panyo paka ponzo doro panyo wendi kwa military base kwa kamba ngosi na kwena ngosi togwana hena ngano double tani sena stop utuwa tundunye ya atumbura sumuno main road kogeli ya atumbura main road jimu makara itaura nye wako guzi mstawa sindeni oso wako tuwala makataura gona kena kapira kukara nedina kukano nunu kena ngoso ndiko muheke ngoso ngoso hena taikara hena ngoso ngano double anombo mtupu ya kara metuwala mwasi ezi press list zetu tuta kutumana kuziru gana tatu tumuko ministry tawa kazi tarurura za wapa mwaka tatu tuta kubantu ipotu ya ziru gane senye paveta. Habari pasupi, price listi za pwa kurugana, anokuwa tuzemo mnene, maruhaku kuli siga, nye ezi price listi kwa tere rengesi kwa karasi, dareta kwetu dame ni mababengano go works in transport. Ipoka uzile pombele wazetu watu letele iforoma, ukuninga situvule kuzuida munga momu o mwana wana iharere. Waka itaruri ya sepo, tuwaku sigawa mwanya ikapitu ningasi wale tuwa gusa kwa imwe, tuwa gwedele kwa imwe. Nye ya kara yo ya kara po ministeri, nye ya kara paweta, ngano hivu renga soku za hambara komeho. Ano momo simpe metuara mwaku tumbrasi, maruweze getu nangyi presisi, nangyi pogeli. Zopresi tuwa rugana ngesi, kwa tulakapise kuli haya suwale na ina protake lenari asi, ezi presisi zoko zoko njima. Tiazi karasi, sema siku zili karere. Nazi kwa tulapamu etipuru horu, presisi zo mezuwa, mwoninke mtenya, anoru horu hena popo, papeskuli fana, popo ngurova. Ya kusamse kasi, sene asiko ngurova, ngosu na presisi zina kazi kara mtenya, nye masiku za lichinji, nye po wili msinke nyapangano hena za kuvura, kulichinja. Iponya asu wakuni kasi, bantuwe tu sekurna moteksi, kuna kukenda singesi vili za lichinji. Ya wapa tupu, nikari pwasa oke, za lichinji, penge tupunye presi,

0: koy de mara gode ra kona kawke
1: ya vale kan ke tu po mo asin pando ko NBC ni radio wato kapando rena ko para kini etu panta tu kapando rena dangu zo dor panado e mora ko kara no sin kaso pura ku wapeka e indi para ke navantu e va kusiva na mosrongo ni mumkunda e unene ko kapsiwe nzina nan gode ra ko mo kwama tu po e morose kwa mama siwa no gwantu e vakusiwa na ntio ta kutara singa pomna tura kwirukana unene ko e ngwe ko press list oyo yeto pamba ke da one unene kenye taxi driver ka kono kara no press list sani so vari e barondi nao tena zo gomtu ta kufutisa e mariwa yo kumana ska pisi yo ofo tu kenye zuva tompora tu press list o tu tarasi yo siri po po ili ndipato anonte nazipato kabisa pa karewari mamaritata na kwema nene msako tupu nomura zina zo nene ure teko mbele wazetu ura tuze kidogo mtuti ya tarasi udi msingi wakarapu tani kwa kupampari kita simpe na warondi ata ure na wano teksi ura ose tatukamba daranyo nene nukondo kutunda kwa warondi nwa singi wakona kuyuzuwa ntani nukango zi mwazintena zo teksi azo teksi nudandapo dili ninge na inye po ili nyiramba po ato lipura nyaso gomtu mweruga na karandi indi hingi aguzile poramba mwora stambu so teksi zakona wakara no ramba iso zaku likidaso olitua lia kuhuza kuina teksi kapsi kala sidogo rota kupembeza sipi taninyo kukuna si nane teksi ngoso kapia wapa so stambu wa sivantu wakuna kutara ini unene indi hingi ukufana ngoso tani tena sitoro ndomo teksi ena simpe wakuna kutaro rozo nomura zo nene mwora sieno diwaramu ini kioge okadioro kiasi ame kwa rondo mitua lia kufana ngesi ndi nomora zo litua nomora zao zesi na hiyo guwarami kufura tuvure kumbatira usimbo anonte nasi toro ndo tupue etua liha na nomora ndi nampili nitandame kapio monoponi kiramba etua tupuo rondo kukahumbro kaya nasi awe nomora kapina kuata nosi kutuli mbanyo nene mwara kapodua zo litua rondogo mtu teksi ndi kapisi teksi ya ngwe yeri kitupu tangotua na faturamu
0: ya wale ngamu mtoto wako yunga unene poko kudemene na po nondando ododakara po dogoropa apangesi kwa wili vantuwa mwi kwa kuyunga si mbere wa kapizatere pua panawa wale kugusa nye inano ngamu mtoto ya karanyasi nano sina soku nikasi mtu kwa tundire wale po namposti aze po OK Food tafu tu $15 mtu akutunda po OK Food aze kosawe yema tafu tu $15 wale mwainano yoku faragosna yowa mwana vantua mwe wakara kono rusi wanose haya pangwendi kapivatere po nawa wale inki ima arakufatura po naka ukepele
1: ya yeah, wale tu itante ngesi udi kutupo wakara pasi nike teksi kapiza kara nike nono kilo tante asi mwuma tumbara si nampo si dogoro po OK Food sinano sosire hena unene kubura tu wizasi po chops duksangu simpo po OK nari otomatiki zazimo nari $15 ya yakara si sinano yenene kapia tutaura sinano ose kutaura tupu unene itaura so uvali mkundanyi ndia pakara wantu nitandami niki kurukanda tani kurukanda hila kapia tuzi tupasi nganu tuka taru uri asi taure singa pe msakara tau tatupu staru susayu kilira kapisa penga ugusa poe na masiwa nguka atpasi piruka korumoho korulio kasika pena sikamika papa ogo mtu asiki pembolendi iponya kala nampili nge simpe po hili mweta kunu nana nayo toa rasi ngano kapisi wantua ka sikame tupu nkenye kumwe nye pako na karasi no pick up center nye katuna nitumbra nye wale kumaronde kero ipia karasi kenye mtu adia sikupi kona rondera kupi kona na mtuara tani hena sena sitatu ndo mwenike mo modoropa kapina kakara hena si wakuza kusawe ye matupu kakuna kutumbra sawe ye mateksi yenga namba msingi muradara ye wanage awre kuyukilira peka si unene kusinano mwenike mwono teksi mwato ya taro atupasi kupiko utundire kupiko uyuka
0: kupiko kuza
1: ya roo
0: ya wale popo tupu vantua matandi orokasi na mpilingano ye itaura tuwa kuyunga pa kwa hili itaura imwe yoku ningasi apa yake renare kwa didili kilasi ngano kutundo po sena stos zio staura dogoro pevango liongandi opongoso ipoza hagere sena tunda po pevango oka tuikire komeho

0: ndodi toka gwede erako zikare ngwendi zali dabela makura apa wa wapeke wapeke tutaura yo inaka ntumbura pena togarawe oyo itaura yo vaya inene peka yo vaita munona yaza dogoro koko makura wale nyapaga wiza paga mawapo kururo nyaga nayo kwa itare hoye yo karangisindi
1: ya nayo tahetekerako
0: eh
1: ya karasi tene tupana na tarura unene itaura tene na natuza tupungwe ko long to long ngawa mburu kire pena puringa ngawa tambure wa wakuru pepe marangesi tuwa henye sa kwenye nangina kawoke mkwama tupasi ose kutara hena si murondi gazo mba nsa unene tani taxi driver na gigazo mba nsa unene kaka sozo distance za kuna kuligua ntani tati ya tara hena si ngwe istawara suguza ko kosinku ko skandu ko dogoro pono sure tanya nazi katengura nike teksi. Na pana penyopo, udi kutupasi pate nike didi ukeo ngandi. Mara simbenge si, ngatu za tukutuka tuetu kwenye niyo ita kutinga si no pick up point. Ya, hika divise vantuasi, kupi kona ya ura kusikamena, indi papi nadi hagira no teksi. Oyo na yo, tuwa hika mbadara ino unine. Tani po hili ita ura imu, tupo ya kira sika pinga wapiti mo, nike wana teksi, ngesu tuwa ima angura ina simbe kura teksi zize, zika humbure vantu. Sentosi kwa kaisosi tandame kwa kaisosi second tupambara ni kaisosi clinic sinastara zinke so uguru mkasi otu ndi nike kotea yansi otu ndi nike kumbuku toko za tupo pina tupia kasi simu etasi nike kusure simu siguru mkasi nike kwa clinic po pina tupo makuranda po ipotua chie nye sapena maranare kapsa sikire kwa kwa nike no teksi tani tukatumbure na wale zokuza ko karai na so kuza dogoro pope na po dry pwene zokuza ko karai poka poka umbro ka $15 na nyi na tai henye sako
0: kuguru mka okaze dogoro pope na po guru mkiro kaze ko karai
1: ya tantame nga kata tutumbranye po what is this church
2: Ibis
1: ya pope na po Ibis pena pope na tuma kura ipo na nubrani kiku umbro kira nye mtu
0: makura sana stoka tuiki rapena
1: seto toka tuiki ranye oze nge kumeo togoro kara ingoso $30 nye yali chinje na kaoke poka tengu rato kafuta $15
0: na goi gohe na simpe mapuro sene kufura kuzere sapotu puna wanya opo asi inge ya kerera po wale tuguse soone na sana si mtuwa kuza dogoroko kasote kwina
1: ya
0: kwa kafuta $30.
1: Ya.
0: Nye apanaka sana kwa kutunda kwa kasoti au izemo doropa. Tafutu $15.
1: $15, ya.
0: Ike iya kire rangoso.
1: Ya. Stambu asimurabu ina kwa upinozi kwa kutuara. Mkwela guina kwa kamugwana ikuina kwa kuweza nike kwa doropa. Owena noe iku kuyuka nike kwa doropa. Mgoso toka mpitu ratupunye afute $15.
0: Wale omiyali siga ngapi tuguse tupia soone na ngwendi sana stugusa tupinye inano yokupwaga wale tuguse soone na ngwendi sana somtuto tundu hapa oze po mazana tofu tu ingapi omzakara ngapi sana sto tundu po mazana uwize morundu mfuto za peke seto tundu morundu oze po mazana mfuto zo peke ndi apo zalifana tupu
1: openazi mwe tupu pelawa karapo futo zimu itupu za karapo kwa totabu ya rifana tupungu ya zisee mtuto mtu wara pembo tafuto $30 ano noka kwa napugu masi haku za kodoropa kapita vuru hena kufuta $30 ya kwa nakufuta tupu $15 mwara stamba shogo mtuko kina tupu waka mguana mara simpi weto tengura tozi kodoropa ano nye wena wakupa katupa nisee tozi kwa mazana waka tunde kwa hena uwe zenike kodoropa ozina presi za rikare rado tupu za karapuna nare oze ndipo katengura kwa nakufuta presi zimu etu
0: azo zima tupu za karapu ya wale msita kwa hili mwara kutila
2: tumfandure ya sio msita
0: tare ni tuwa uza etako pa msita asuruwe sita kwa president
2: ya imo goko alright tupandure sili hambara kutati mwengu mwina wakazamu etu aromo ya hafisa ngesili wakumona sikuwa kufatura wakufatura ngano momu ya karasimbi omu ya zangoso unene odono praisi mkutumbra sene afsi

0: yoka gawa mbili, yoka gawa imaliwa, yoka tupela kwa yasa, ayo, no, mati kwetu wa wita ya gawa mbili, nani, goso tuwa ningapi? Ya punye lupero kala hampara ngapi? Mm. Ngoso. Nye sada skoveli, awabaku hiru gane na tupu ngwendi uinasi waka, rengwendi, waku waka nye, nike, nkara pamwe. Owa kara nye numatengeko gao.
1: Mm.
0: Mokuhuli ira, kani haku tumia pambu dizimu zaka sadaka na zo hepero unene nene.
1: Mm.
0: Kato taka wagumotate mwengwa si, kutaru wano teksi daka usinge, nonoramba, mulio kupita kana. Ndiye daka si, mutasi na wana wazo siri teksa ndi ngapi. Unene kwa zi teksi zimu ezi nanti ya kutumbura, nyenge sita nito kuyunga. Mm. Sano mza kosta sana za waporosi, nomu na kono teksi wale mbali ntatu kwa dili waporosi.
1: Mm.
0: Dime kulihame salamo widiwa kuwa kanongombe, dime kulihame salamo kapteza mambo, Beto kutumbura gumu engesi ngomukuru na pombera ntambozo sirongo dakara tukara kapya wapa.
1: Mm.
0: Wanga tukukatu kwa lekeno wagenda bakunda ntambozo sirongo bawize baya tudingure modoro pati suza rundu. Nyenkera leonkera kai horokere poruharo chopsi ogo surumbu kama muzili lire no mamdunge ndunge makura yo kama kamu wakere imale kusika ko 3000 pound. Eyak moneka si ogo driver ngesi mwelimo kusasana za polisi wakamu za edilile.
1: Mm.
0: Owa widi, kawadu kire ndika pumukawa gendere, nye, olietuwa na lehena sumbeko lili ngoso kusasana za polisi. Yutuwa kutumbula nyasi osei, yutuwa kukoduka nyasi, hansako tupu, matuwa getuka kare nonono mora. Apakai horo kereo yona pumukai kere ngoso wa duka, nye hansaka eture lupire mora etuwa, kari firemo etuwa elinaka nonono mora, kapikai katu kusampimu nubili dongandi nale tuwa kutuwa guano go driver tumulete posinje epe tazano wa prosi putuwa wale kumpura gira.
1: Mm.
0: Hambara yutuwa kutumbranya si, ezi president tunye eza karangesi, wamu wa kuwiza motupu, wa driver kwa chinja wa driver, gomite nya kwa peke, gonguru wa hena kwa peke.
1: Mm.
0: Suwamu wa driver kwa wamu kwa tunomba pira. Yoyinzi yukuli siga. Nyepo ntambonye zizo transportation. Tudinkara pamu na tuwena nomberewa.
1: Mm.
0: Tulikwate sentu pa sitro patu veta. Mtuwa harele modopo zuza rundu. Koruharo transporti. Tudi ikare ngapi? Ikare ngesi, ngesi, ngesi, ngesi.
1: Mm.
0: Anio sili seno mwana spot driver. Oyo kwa kusinga gia kwa tere rekende lio limaro vubira. Niwa kwa tere kunuwa ngoso. Yosili osinoma zuku digawa. Tugawa pelipo tono mwana odo. Ipasi odo.

0: karapamwe. Nyeko maruhaga mwenye aga karasi aga wakuru ganangesi. Nye azo presi za puwa ganare. So inataka teka tudiko pira po ntambo zombere wa porwezi oru. Nye simpe ya kara mataru uruasi. Ngapi natibura kuka watera ozo inge. Ozo kara pa mwengoso. So mwudi okotu po soku wizamo tupu. So kule tamagano. So kuku wizamo tupu. Ngapi mtuwa kubura kuwatera pena napa. Na napo pena. Anosa nyoroka tupu simbu simbu. Kono presi dimote usu simbu simbu asi. Na mpili dokuza kwa magamu guli siga siga po ntambo zo suru ongo wale ponze. So doropa. Kwa kutumbra na wana wasi, kwa mwona si staure sarundu, dogoro divundu. Rundu, dogoro nkure nkuru. Sene tu digoro, kangati umia kere itaura panare. Sipi si sakere na wana wa sakere no, no gara we tankosi. Tomo si sakere no gara we, sakere nare popresa sungapi, nare ndiro na nare. Nye pata kujaro presi diwu izemo, kwa manono kilo, taili sekuna sekuna mora oso the presa kara pozo, simbinga pi, kwa gwede watu presa ozo wale taili, uminisi yasa kanaba vure ngapi, vavure kugwede rapo na pa nopena. Hamba rayo ina tumbura moyo, talenta lenye usimbu simbu po kasote tumaria mwengere secondary school kusure.
1: Yeah.
0: Iko weli wanasure sanyo kwa sote nye kuina. Kumaria mwengere. Okongoso po mtenya kwa kala $50. Nye za paga naka, okay? Nye $50. Ano, kasote tumazana River Lodge, yuza kara $75. Kasote tuvunguvungu, kaisosi River Lodge, $65. Kasote tumasivi roadblock, military base, yuza kara hena nazo $30. Ano se masiku zinaza kara $50. Ngoso, tazi kara ingapi?
1: 100.
0: Takazi kara 75, tazi kara 150. Takazi kara 65, 130. Hamba atipunga nongoro ngoso imo, aivuru ngoso ngapi? Kugenda. Anuma wangu gama goma penye, tuwa kutumbura Chihinga, Vali, Hilka, tani kuina mkunda gumwe sandri, ukumwe kuina yeah. Wakara kuina. Inampili mungu ya kara ngoso. Sazi kasi simpe tuwa mwono si, omu wangu gama itaura imwe oyo. Sasa tupo vira kwenye kuna kwa ukumu mwenye ni marabu opena pakara sina sports sasa ngombe sina.
1: Hey.
0: Opena ngosi na ipakara murudiga utu mbura ya si ruha oru ro $15 ruha oru ingapi $30. Wakumule kasi oru ruha oru ngosi nare $15. Nye sene tupunye no zamo wita uraimu ya karamu ya kujukilira oyo iwa watipu nye ina yukupi na ukanye soze hena ngesi ngesi oyo ngosi nare taikara ngapi taikara double
1: $30. Momo ukumwe.
0: Momo ukumwe. Nye, na vile mo ninki mo Hilka Park. Mko hii tawraita dimburu na yakara punare no price do $15. Nye ina kwa mkuro kuro kuina down kuina. Na yuhi nangapi ya lichinje nari mwaka mwili mo 30 na million dollars. Ano sila sina, na vile kwa kutupuna ya sayo, kwa nangapi sani kutekspuza hulia tupu mwosinge, membongesi. Ya lisigi nye, sani mpoka kwa kustawra, ina ya peke sayo. Sasa kuzaa huli na nyensi dozaka huli na membo yewe agusa hawari heka tangu wazo direkondi inke ukarangoso ngoso yongoso wa tuara kupiko membo ni mara membo ni yomo inzi akara mbonyo inzi akara mbonyo mungoso pitembo zosinge zongesefa hamba la koruharo no price na tuguala si za guanai koho nono price za kara pata tupuzo si kwato ogume ogunavu ra kurondeka mo price ingano zonunu. Kwato kuburu na wala kuronde kama presi zoku ngapi zoku gwederera. Mwatu akere no mau digusili munene kumodopa za rundu. Mwakutumwa dopa di mweta peke. Wanduwa kufuta morongo na ntatu pena posuru osina. Osio kuntudi ngapi?
2: $10.
0: So imo mwakubatera yukara hamba rangoso. Nye toka wana kumtupu elipo ok foodi. Mamplasika ya zwida. Nye sakara mnosinge. No $10 tu. Nyeko veli veda kutumbra sito molo veda so kumtogu kwa tu ya kara na yo. Owe na wadra ya kara ngoso na kura hawa tere na pano pena maruha wakufa na ngoso. Nyeka psi kare so kumtuige tupa wapuru kubatera hambara nkenye ezuwa liasa liatoka nga nongororo ngoso. Hambara koruharo no praise modoro pa kwa kumone kasingesi simpeka puta kwa nana alama siwa nupuntambo pombele wasi. Ayo ruhuru ngesi presi wale $15 inzi unene. Hamuramba tuazire pontambo zo kunga zufaturule. Nye maholi getuwe na mungu waka monasu maholi ga rondele sili unene. Na mwika ngasi wa grumi sakura $1 zimu za guko. Simpe.

0: tu pumene ure ure ngongo nike ngongo maholi sinde haga rondera simpe Bomi akuza tupuize ngoso kaka zengdira gurumu kandinga pinye ospo ntambozo watu pako nyezo $15 mwalase zipresi mwa chinjengesi yezi kwe paka pite na mvura hena wale nendi tano tanyo kachinja hena inki ozo ozo presi hena zize ntambozo
1: mwaza pika yo kawa gewewa mwe marusiwa nwasi hapa warondeke no presi doma holi teksi na zota wa zero ondeke hapa wa ningisena suwa gurumu isako kwa teksi kapiawa gurumu isako hena Napo mwa wapeke tupopo mwa kuya fatura Mwara igoga mwe guma puro
0: yeah.
1: Aga tuwa guanekira kumenago
0: mm-hmm.
1: Nye onekwa kuyuyungasi poku, apa warondeke maholi Kuvura nga warondeke kando itano Oneka pumwa kambe mwa gwedera kono kono niki kono ndando doniki domatua Makura oponga waka guru misirako Walita guru misirako tumnoka $1 Oponga waka tundopo kurondeka Nye ado simpi adaskame na popo Wale yoma haraku waza kurakowe na kwetu wasi Po iru ime kufura kara na mpili ure unomvura neno mvura ntano No praise adaskame na popo Kapi adiri gwedere Nye maholi ago nengetaga ligwedere
0: Wakuzaka kuza kwa meho
1: uh-huh.
0: Yehambara imongoro yongoso Umwa mwono wasi Uplake renare sene maholi po geli po $13 pena. Gatu nikias ndiro sa. Gatu nikias ndiro sili maholi. Ngesi $24 sama doku tumbura. Opewa gurumu itakona kwa ukeji. Molita zimwe mo 1 liter. Usalipu kena katini kena kwa 1 liter tipuke na makura. Izo za kosa nyozo. Niki uzo kutumbura $24 toku tumbura. Hambara no hii upehena. Umea tumbura sili. Mungosu ka gurumu kaya ngosu na kwa uke. Nye. Kome utuwa kuza na unamuizu watu na gwedele kwa wali kula gazi na pigo doko $30 osho kungoso kuruhane tuzo kuru presi watu kuninkasu wale morawa gwedele sotu gwedele kwa tatu rugana ngororo tatu kula kita kuruwa tuwetu osi na mpilio muya pikas maholi garondo nyesi mpiozo presi wa futise zozo presi za karapo waha gwedele na presi morasi wani kiasi mora maholi osi mora ruharu itulo transport ito kukaseto wa gwedele wa gwedele makura anwe kupako o yako wizako Ose tu aitambura si tatu kavatera nkara pamwe. Mwana transport waru kana transport pena tatu namba pamwe motivation leta kutumbura si. Amita ndani dizambere etuwa elnili gawe momukunda nikavatere wole bantu. Ipo mwana si kapisi na wana wa ozina profit ya gwana mwana zukano nukena. Kuri basi wawa piket po oli etuwa. Noku pako wale nzambi yoko driver Noku nikasoko mwenye etuwa wale sometime wale akuisa kwa tipuli etu Yoko pamba la tupungo rolo ngoso Hambara konyara, ngororo ngosi. Potwe asi, kwa tisoko nye liowa, lionkara pamwe. Hambara, taika ture rupasi, maruha guma ukoro kochi. Vamwe wa hara kuruga na ukoro kochi kwa wandu awa kugenda. Popo rupadi. Kapitua kagwa nena mwana wenye, wanadukire mono teksi. Okena kwa ihaya tumweneni. Ya kera pina po chise tu pina za po sewage. Pina po za hagera tu pina waka za sewage. Ipo za hagere rengano zina... Price the two zo $13 and $15 I'm talking and drying guess. Katuzi mwene asi na mpili mwia karangoso. Tua kuna mwende kumarata na makala hina kaya niki ngwendi ihwana kaukepena. Tika tu kwede kona tuzi dekona kaukimu ita tuzitwe ndeko pepina tumwenele tupunyi. Simpezo price zizi watu ndekoteye kubasi nge dekona pepina tumwenele kuina pena po snika sa karangesi waleka guest house kena na karangesi kwa kara usivi. Iponye kati tulienya sikina po karanya zo taxi pick up unye dogo popo yu karangoso. Hambara ose unene kwa harati puku watera kara pamwe ngapta kuzeni komeho ipotpas transport industrially zivure kusika mouta wakora. Apakatu rugene ngesi ntani ngesi wiki yaka tinda kwe hii waporosi nombere wazetu imokawa kere mostaura pono roadblock. Ipasu wavure konje sa no transport inadinye wa sixtemo weta zukomas no permitting ano da yukilire moku yukilira hatani hena weta kutumbura singano kenye yetu alikale nusinge no ramba ilikana nyibure kukara po yukukura kuyukilira hamba rangesi katu mwenye si tenu kumwene kudoropa sisoto kumwene teksa pima siku tuyela kutemanyi ngane imonye ngoso ya wapera tupunyi hambara ngoso hambara oyo yetu avuru kugwede rapo pontambo ezi nyeko ruharo vili pumindasi kama ose kwa nari asi ose prezi tukulichinja Murongo nambali 12 o'clock opungo tanina chinja nye praise kubale katupunye po ninge po 5 o'clock zongura ngura dogoro 2349 zomasiku 49

0: kutumbura isemo taxi okaranye makuru ko driver tudia kati kusigale kwagendereleko zikutonde ndai mosinge wewe kwa rondo po 23 mara oipo rondo yoka humburu kenye povili nyozo zozunya pesa lichinji ngoso naweza kugwana ndai mozo ngoso ka effecte tinye ndo wengo so tazi lichinji nye preso beta fotunye dabu
1: po rondo azoka pesa tona
0: azoka pesa tona simpe
1: makuru sene ne ronda azoka pesa tona mimo mfuta
0: tudia sako nye mungoso ya kara
1: marawa mwe kuronda tutagawa
0: ya tuli mungosi ya kara hii tuli mwaka sasa kuna tuli mtu atapo kara ngezi alika nika si 2349 wewe mlime tua aweka sika pena depa 12 mlime tua mbweke leka dopo afuna kwa fungo sopo awe makura ngoso double price mwanasi ni mlime usinge motex simpi ono hingire nyiwa drive tu na wewe na kwa kwa nesa kapisi bani bani ni kile moja smorata liko na vili asi takufuni singe na kaoke mora ko nika nyezi ka sike vili zo karango
1: motex kapiti sa kwa peke
0: ya oyo kapia karanga pi
1: harata bus tole makuro ka pute dabu
0: kata iwa pena nike ukara hamba rangoso i mora sele tu ya ezo pipe ni matumbura nyozo za kahe na mulio unene sana si orondo taxi mtu wali mweli wakara metuwa purati pwasi kupiko kuna kupiko mrabu kuzana kuza kusawima ipwasi okodrawa ani kipwasi na watu ni pitura nyeka pisi tango akutuare hila tango kutu mweneni tena kutegu ita kupiko kusawima ngoso kapia wapa mwereko kukuzoko kuruti zapteki ngoso nganu kapia kapia polisira sena si okuronde kusawima uwesili kukuza kupiko kukusawima kukuza mkuyukilira mkumutu ipaka sikeno singe noruweze hambara ngoso mpandure sili hambara hizo mbudi mwetuwa avuru kugamo mausimbu mkutumbra si no text detu no press detu na nyamu tuwa namberewa no nkara pamwe tulikuwa sendi putatu tu nkanda tuza kupiko hambara komeho ni tumbra si osinusawa kutata kutarura patu ringa zoteso kutatu tukadira meke mura konate suzipiti ozo teksi za piti na wana nyetari viza kwa mberewa zetu si o teksi vatu lenomura nyema kusoka pika wapa oseka tatu rapu inge ozo ninki tatu rapu lenomura mura wale kahundire wale ninki makoso wale alte konate soto duwidi basi ndiwa nage zika katao kire masi kuhela ndingi nguwidi basi yukara nambi yukara ngoso nye teksi puza kuza puzi ze vatu lenomura tuliza kona kukara nosinge nono no makoso agakara ngapi gana yukilire nawa nawa po hunga hamba rao zombudi zo kukara ngoso zotuwa kugenda nazo ano monoteksi monopraisi detu hamba rao mgota kutinyunga mpantambozo doropa ngano davuru kuyukilira ano no press listi koruharo utuakara na mwana hina getuku mwana nene pomberewa kwa kutu ni kasu waleva nduwa zipuwa sewe press listi tango pwato tengureni no press listi hada zulira pomberewa ya kutumbura hena wamwe wakarasi awako kugenda kuna kenyezua monoteksi wale kuntambozimu zo hiru gano kulisingwendi kwa mkunda ndiku mwango gamwe mbura tupuna gea polisi la tupuna pilingana kwa to taxi aze pomberewa avu rekagwa na press ndia karandezo press akari tupuna azo mkunika tunagia kare kono umbangi kutumbura so kwa kuza no kwa kuza ngapi mkwa fana
1: kapisu wa mnyokome
0: ya ya kwa kunika suwa hezi press listi kuzika tupu konike kweliki kwa tupu wa driver velike nye na pilingi kara pamwe sewa hara press na ukura tupu wa wize kumaruhana kenyo kwa kara tatu wapi odono singe no price ipu wa vure kara kumwe na do
1: ya wale kwa popera ya edi no price do no transport dikaras do municipal ndivu wale dedi do kwaga ogwadi tulisa po hili marako wili wame gazo rasi aye huo wanambere wawo iwa wakitu lisapo no price do kara ngesi
0: price kutundira ko ministeri sasa kasi ose kudimbura tupima wango gomo no mkunda ndi doropa ndipo no mkunda mbo edgat dira kudiva ili ministeri na pano pena hambara oye yotupio kara hambara ngoso nye ose nyingo association kutunga suku ose nose kututura kwa yasi tutarurure iwa kuruga na ministeri ezo presi wa kuturapo kapisi zika ninkilire mwole wantu ndizi mwana ipasi ike ndelipuna ya hambara ngapi pamwe tupu ose ngwendi meho tupu ne kwati soko tupu nye ose kapitokano ninka suwale nyo utaku tupu presa sintudingesi na pala pa presa ngandi kenye doro patuwa kukara tuwa kara ngesi neina watura pasi mabango ngandi no ngandi mwina tumbura mwina no presa damota kara moruharo ngandi mudofa tuwa smaruhago go industrial area no press dongandi no rihadu ruharo rongesi wakuru karangesi yana ngano mungosu ya karabo wai gauni na pontambo dokuli siga hamba la ngoso kula wapanya nawa itu panya ngesi postafura tatalanya sosenye moruharo etu nye oro kupiko nye kwa karanya yozo industrial area wakutumbo.

0: mori imonya si ntani ose tatuka matalangoro kufaturura ngapi umia kugenda tani unene otwakala mwono mkunda ono teksi hena mwono mkunda imo dakara sasa kasuma hamba wa mwono tuwasi ngapi umia kugenda ngapi umia kukara sasa kasuma siwa kutumwa sabatu wantua siwa nyasi praise wale za zeruka ngano kapusi imo nyemu mwono mwenasi pontambo za minister pena kwa uyungire kwa uyungire asi ezi praise nye tuwa kutumbura ezi zo $15 ezi nye 15% izika $15 wamwe kwa pulire ngano minister ngano agwedereko inzi inzi inzi inzi nyepo ntambo zombele wa ze hundiro hena NPPTA osetwa tambo ya sinapiso tupui o do 15% wa kutupakozo hansa ipotupana minister gazi tuzuvira nikuwa seko lio mbele wa zo NPPTA ipo watu panyo zo 15 inge percent nyese mtala pa mkungu wa sirongo nasi nye awa ntuka huyungi nasi nganozi zepo $18 ndipo $20 kusikula tupu mbao na wa sikula tupu mbao kusikula tupu maholi nyese taru wa sikula maholi kapele katompo kanyetu at least ozo $15 said pa ntuwa wali hamsa lita no lita dinga pinyedi lita zimwe hamba no harufu hasa ngoso ngano davuru kugwane kametua mbuna zigu se mtuka tano kona pano pia sene yesi wanewa rondo metuwa wane tayi wapatupuna pili mtu kula wazi mpiko teksi zula hene katengu na mpinga ndodogoroko sawo ima hamba rangoso hamba rai zotupu ruha orotuwa vuru kungapi kugwedele lako ngangoso nye mda tumula satu katengu na simpe wali wapa ikire tu ya faturure ipuasi wantu wetu wagwane tupuasi ngapi omu ya akara nye simpe wendula tumbwile posu wapitasi wa driver wetu na mpili ngano ngapi omu ya akara maholi takakaro ndeka ninga kumia kumula maholi mwatu metuwa lioge o digu kapisi hena wale omuntu ogwo murondi warondi wetu sena kwa kurondeke owetuwa yo wakusigitu wakusimite wopo kachiba kwa maholi yoga apu kapitavu kukufutisa kukufutisa smora simpe katheo kasika kupiko kevango kuina otamba mwina tumbura me afa kuronda wale vili kapita siki toka siya kuina la siki sa vili taa kufutisa nye double price nye hapa ukara metuwa ukara nye kapaka oka siko kevango leo tamba maholi yoga apu oyo genderere awe ngoso kapitavuru kunia kapi kukufutisa ngano kwa sipo kwa nikwetu wa pekena oronde oze komeho moragi ngoso go kapi ali wapa ikile mkuruga na inge mkubate randi mkuruga na ozo mkuheru furawali wa ntutuze hamba na ngoso komeho
1: Aye, nasugu warasi tango stugu seko sinambili wa valindi wa tatu tupuragena si inge wa kufura kupuramo na kauke pitira momu meli kwa mulietu. Mara mara.
2: Yungo mnekuto.
1: Tuna mtambara melikuwa mo?
2: Yaro wauni pandure wano mekuto wakara mo ningyo mo studio.
1: Pop.
2: Yaku izu vilire iwa kuyunga iwa wa. Mara hambara ngwendiko kwetu nyo wa customer hambara wamwe. Omuna kuimona hambara wakara nye ruhana runyenye. No wa na teksa na wa no sewa rondi. Nose kwa kunane natupu mo ninkenye wale mo sirindi mo wanu wali udona wakara po poveli vamwe uvora o aizuwe mara poveli vamwe kapivaku izuwe ninke imo yakara tupu mo Texas kuliwatera wale na akara po no 14 indi 13 numumu na hambara yakere indi 14 kapina fixa po $5 vamwe wene kwa kusiga wene asinga 15 wene Openale nena po watarure po kuhelpa ipo iyo ipo yakara tupu na nare hamba. Tene mkweni wali apatakana kabisa sikenyezua. The first time uweka po mdiwa wazi aye wali na korota po randa ndi ngapi yo po $15. Mara wana teksa na wala izu wetupu. Mara kabisa si wali ndi $13 wali zona kufuta wali randa tupu za korota po $15. Ogo mtu kastoma kweni wanke nyezua. Pena na pola izu vilire, mora na imono itando wali iwali. Maro wenke nyezua kufutave nefulu. Mora kapitaka kudiva sanyi, mtuwa muyakara kapitaka kudiva si walino yukuro onda teksi. Maro wenke nyapa kapio mesave ni uzo 15 uzo zakara pu izo ofutu. Mara izu wali mungo korota. Mora kapisiga ena ngoka guwana mkwao. Au kwa kurupu kazi, kwa kusiga ve niasi ya iye. Wakona kufutange imaliwa yu ya karapu. Ozi. Ngapi nye pena ngana huku varo ngako wakare tupungwe ndi hambara mosure wali wantuwa zuwe kona mora

0: paliwa kabisa kenyezu asi okare full amount.
1: Okay.
0: Nge okare kenyezu asi okara na eve ni okare erapo. Tapia ikarangosa.
1: Yes, nga zentu asi okare oke tu kasupi.
0: Ya roo ndangi.
1: Ewa. Ngoro wa zedi. Tunamte ambara amerikuwa mo?
2: Mpandu.
1: Ewa.
2: Pandura ya kondi wetu wa wiza mo studio ya ture tere kuma pukuru gomulio ya mawa yotu wa hepange si mratu wa nzita kuheperamo asi ya inike yotu wa hepange yei watu pe kuma pukuru lo yonye yotu wa harayi ngeso yotu wa harayi naku nye kuma nwana wari gana gane ngoso yotu wabra kutupa mapukuru yotu wa nyeza kubile yotu wa azumbane sa inike yotu nitu wa azumbane asi karunga gwedere makura tangi pura nye kwa kondi wangi kwa kara mstudio mo wanatarura kanunu koruha rovantu wakara noma urema wamwe katia wamono mwana kana zupi na napura kinesi akona kutara konoramba age mtu wale mwene gerike nasi kama poa papare teksi katia diva siramba ko dingapi dingapi nyope na masaru hapo kanunu dingapi si wako mna teksi ura kumba girengesi namba zindi jei watu watu dingapi nyope na pokupana nguwe kweli kwetu nitoka na wangu rei manyos wase kumbura tuka guwane mta tika hiti na mwena sime nosi
1: makura ngano hewa wapere kuruga nako ngano inge
2: tuwa kona kona kona po nyesi hii mwana oke wagawa mbudi zongwa wanawe nyi makura kwa wali kwa vatara koko hamna kwa wantu waka na maurema especially mweni wantu waka na visual impaired tanipo wali wakwetu wani waka mwene mwipundi oso spundi ya mbuna ronda wanya so nasa akasitaka kuki sandi kwato
1: ok
2: ntaniena kamnazu uponye tunda mo sawi ya maoze doko kaira ira hapo pena kwa vatu mbuna pakanzu utusi gasote kaira ira Ndi kwa rondre po chopi chapa. Nize kwa ira ira. Apo ngapi nye, ingapi.
1: Mm-hmm.
2: Na tuwa hati wata report so se wanu nye omona ronga nye na teksi. Ngapi, mwana kumwa kumba gere. Pipi, ose nyo tuwa jiasa kani haika nye omwa. Kwa nye mwaki nyaka raponi. Mwa nyo so kutira kumona nye. Kwa nye haike nye. Na mwana zubu kwa kutek basi. Ip, kani nakona kwa haike. Ngapi nye omona tukapura kadiva se teksi. Za ronde kengesi. Posili po ramba ni ngati
1: kupenda
2: hawa kututaru ya poka ninusi ose ngapi ni matuwa kutugane sandi kumunga kutu gendani nito sifa matu tekono text betu nagura nukuli kare rafa
1: kuna ditunda kupiko
2: kumunga sanyi yu nukuli pora nyo
1: asunga sensa fatiro kakaru oke tunge kasupi
2: mfandu
1: ewa tangustu manasekos gumwe.
3: Halo.
1: Tu am tambara meri kwamo?
3: Ya, hotel. Gendere tu kung simbo simbo terus kopi.
1: Ya.
3: Ame na arak tambe kapu meji nasi. Mbere waza hepa kuro mo uta mo ku kuro juta no sekitu. Kito nene kuko ya tek dreva vena wakara nare na industry. Wara na nongono na yasi. Name gumwe. Nakere mo industry. Anto ugu ara eske ito biya tuwa. Ibure nari kusasi hiyo. Nana mina kere bae toko. Akure ya karasi. Oyeri wa makara musuru kutire atai bo bakani experience kapi ambara re sama uti kuma hauto tani kwata nawe hauto awe respect ku tani ya mtani to pinyangwe ngoso pa usunya ya pulise pok gawa non zapo kwa ri koko na izwe na drive o kara mwengo mara ina mapo apa non zapo imo ya ku mtaba drive na bakani mon hale tonongo mara ke kumeka likumunya sai na ruka refu kongezi kuruka bane kuna zapo kan to papa sko iruka tani la kato ma ukuruka sama mon sex wakati kama nusu tarehe paka kara mkuu kuzungwa mara kapitai brukara nyasi ukara na $50 ano ohara kumlinga nyasi aye kanzi kwa ngoro ngandi ni kana kufu tu kuzo $40 kwa kara pundi ozo $20 kara pundi mosi ona tu kunyango wakati kapitai driver nyasi aye na hara mugo semo tu $40 mazee $50 wakati $10 ni kari mboroto kapitai brukara ngwe ngos wa diwe tu elisi kwa businessi elisi kwa duka ni maria ni aso kara kapitai kara ni maria na nawa komeho oro ndeto uyunga na koko driver sugu wara na driver kama industry kapinda siga customer na wana watu morai ya dirigwa kwa imali na sugu wara na view HKTP na wai ya morawa mna wa kirimo mta makula taku tukuma ni sasa sinya si takwetu odnoramba nuramba muito radaron. E uma como nada manhã se, para ter que fazer vacas lá.

0: kuranda noramba umota sinje kufungoro kuti ndazeno namba kaita kuti kuramba ndazeno kupuka ku 400 500 kamna ku mora au ka kurondeka tla kurondeka ka kurondeka tipa kurondeka tanyena noramba kuyare ta kuti bungu ngetuwa na tugura ambara mipire ne hauto kuweze rumwe mora noramba mkuti connecta ko ko balu kuna zokonyini makora sei holo ka sio kuzakara ko etuwe kuvura kupia yeye akaira zvamwe pamwe kaptahara kumukanza noramba pamutera kuguru nokonda tofaranga ngoso na tova kitaruru kuponyasi mbere wazahe pakuziki da gongi kwa na text na ulaya kwa kesema ngano gao ni mali zungo gao ninge ngoso ngata hizi kwa utawa kwa mara seta atuwa sindera tupu kare toko lorea zeni tapu na wana wana ito wara kwa uke hambaran ni peko tupu ni tuwa tupu mwe ni hagere tupu
1: ok
0: newa
1: nyaro haye tara karo keto na kongwe ka tuku atapo wale vena ukwetu wa wizamu sane kwa hili ima hara kutumbura hapo pasupi kwa meo tugoze
2: Mpandusili tumburiasi tupanduri watumburi na wenye wawizamo tuwazuu wakwetu wakara maungkundi uurema na pano pena watukua tisako na waipandura nye waniki ase udigunye au moraka watu kudimbura si eziteksi kwa kara no morazongandi eziteksi ndi ramba pondinga pindipo ato ngoso nitumburiasi wakwetu wanao kwa kara no warangi kwa wakara kumwe nao pukuninga sugunamureta wale kostaura avure kumubatera ipasi baguse ko tupunye autareso kuguma kumubatera akumona ozo taxi aso taxi zokufana ngapi ozo taxi siliza kana no nomora sili taxi ndi baguse ko nomora ipasi konkenye kwankenye na ivura kuhoroka pontambo ozo transporti ipotuvure kugwana wagwane usimbu mbatero ko ruharo mberewa nyo kala pu digusene kwato nomora kana zopu taxi zonzera iba kwa hiyo za wale pasu zonzera papareni yu pasu zonzera iyo matu kwa soha mbala gomusu pitupungesi ndiyo matu kwa soha kuyunga wale iraka li kukarangesi kukadigo panji pontambo zomono mahina nyo kompyuta morabu mahina mwato zontambo zokutumbula sabati dimburure rudi roteksi rongesi ndi wale ogodraiva mongesi hambara ikarengoso hambara oye yetu akumona ko yakarapo yo yukuza nayo ko mehongoro rongoso anotu zenia simbe tuure kutumbura si osekoro haro mberewa kapita kupata nsasi kwa watu kapita wa batere nyebe ta kutumbura si ngano bantu bafute nsonso eza karapo singe po zwatu na po veta sanze kasi umenesteli watarura nale na wana wasi ozo silinga ngano bakutura pozo hansa mtunga no kuvura avure kuzisikisamo kwanga apata kugendera ngesi pantantani stade stara same tantara singe mboroto mwigo mboroto posinke kwa kugendera ngesi wale murongo na ntazimwe $16 sorry po kango na kutumbula zukara nguwe kapiza wapa nye hapa nakuza mostora no muhidi ngapi ne domboroto makura nye teksi kapina kuzivura kuzifuta wale watu punye ni gore tupunye kono muhidi singa pedo domboroto nila ndenye wale ntatu wakure zimwe nita yasi ngapita nivura mwana kukasika pombili poko kuza mulio sili unene ili haka iwa inget pasi walezo ipovure kuzumba nisa mwana logipo kachipo mzira zukuza kumeo ngoso
1: ya karasi mwamu na kumu hitu mbura pena sisena sikutengura mosnano sina kaspitire so yeah. $13
2: ya yeah.
1: Mtu kwa hara andama mtoroli maplastika no maplastika
2: yeah.
1: Mara nkenye gume kufuta $10
2: imungoso
1: makura omungawa kubungawa vatera wantu nkenye zuwa $10 zelike ngapi
2: makura pontambozo mbele wa ito watu raponya si walesa inga mpukafu mba hizu uviri ya si sene tipundo rondika go $10 wakutuwa rekombele wa ozo teksi tatu kazi tawa kazi pa matengiko kango zuwa tindi rekombele wa mwana mkuninga si tupopele putu gusepozi na inchozo tukusepozi na $10 za kere mwana tena kondopa na adi nyengo stoku upako wawo wantua kufuta $10 wo yonaka futa hena noranda doku zulira mosinge motoro pazimu za peki aso sekoru nduku wawa nye kufuta peke wakakara na waka za hena morupero kukara ngoso nye tupu waliture mwetu pungororo mkubate la transporti akwetu maholi gazi ke guru iparte utuwa kutumbwa ya matu woyo ya rondelele na yo hantaniye na mpili venya matu watuwa kutumbura wale mumbura zina juni pukani kutuzeru ile no praise to our driver na venya kwa tu driver kuna wafuta hena 25% tutuwa wafuta 30% makuna kumone kasi venya mpili venya matuwa gwande na mwono ileka wizamo tupu kapia kare na wana yokulika swale kuduga na kuduga na ngesefa nye ei kwakupahe na ngwendi oko driver ya konje sili unene na mplinga na mwato bantu mosinge mostaura mwato imali wa nyeta adikara mo taxi mo mo tupasi ipasi nikachangese ngurova omwina ngosna imwina

0: batira wali wakubatira abantu tukansi kapte tukansi wale matalo text mostaura ngwendi kaptai vuruku wapa ano poruharo mberewa twayatura ponye no foro madimu de kutumbura si wa driver kenye kuba kukuta ngano wa mkuti apitire kupiko pomberewa ipasi tu ya divenye maukarogo wa driver twopeka nara singanonga pa tukapa nonza ponye wa driver wa marupeko kukarangoso ndio kadiko pamberewa nyasi obantu kali kutira ponze makura tu kudiwe tupuwe simu waka na mostauro mu kumona tupu nika wapitira pomberewa tuka kusaye nzapo ya soke tate stara lako kumona wosu singimo tofa umu watu puku kusaye nzapo ezi teka digo panye unene iponye asu wa driver na onese kumi kutira ponze wa hona nikena asa hao sayo kwa taka nomberewa ukutu nombu za tatu za ngapi muka tukutirepo ipuwa tatu wetu kendere tukungapi tufaya guanihena no wete za kutu mbrasi ngapi mwa kutu inki ya hao ya wapera kwa liye kwa driver kurugana ya wapera mwona kurugana ngapi na wapera kurugana mwono nkara pamwe mwona ose mbape na nyo karangoso podili pomberewa tuka agawe marongo anuwa hona wa mwendiva wakala pamwe wakala matuwa kwa wakala igawele mbangia si imu watu kara mombere wali na mwini 30 minute turo ngio wa driver wata atu nwaho na wawutu tina siye kurugana kuisa ina ngoso. Hambara ona izo nzira zimu zo kukara hambara ngoso. Nye kunene kuko noramba. Taxi kapitanza kubareka. O warugana koyo kwa hamena ko taxi wakona kona siku ina awa turazina rutieno ruina ro ninke ro kutema sa taxi koko na tupuko park kupak light. Zinazika masi na kutema kupak ngeso. Zinazika masi mundiro kwazo. Mununu nunu sili unene. Tanina ramba ina ya kara hena mwina mundazo text light mwina morambo mo. Na hena ina mbinoyo hena ima, no ramba domuli yoko sene ngoi ndo pak hena light. Iponya si sene tipu wagwana gwina adiva kui connecta nawa. Ani hawe ngano narenye ya vareka. Ngano kubura ika tompo ketupu morupiru kutumbura steksi simpe zika tegu mwenye la kere na nare zika repono ramba ipo tuba tere la kurupe tuba tere nkeni wadu ya eza karapa teksi nare nye se teksi kapiza kapia kusinga tagu saponye inge ozo ninge taturae moninge metuwa makura kumane kasi nkanta ninge sinampile tuwa liko ilio kunikasi lupa umwene apani gendiri wa ime kubura watu wangapi wako haike zako sego ulea ukara waka zasa wale teksi zako ui zako mwora itu watu wako mwona tanyo soo nani kapu teksi nani o inayo karangosu nanye o mpua kuza tataruwa nye kosebo na kutaruwa nye mpua kuza komeho ngapi mnyaka kara nye tuwa mwona tulita tegwede pita kwa ndaka ukeko njima wako kutaku za kuina kapu teka kukara mepopero ulio kuvura hambara kuyukilira hambara ngano imongoro longoso
1: tata wale kankango kama kukuli ila tupu
2: ya anwale Tani kapandura tupuwa taxi driver vomorundu usiri ntanti hame ngesi vantu kabiwa kulirahe na unene o cellphone ipako yao taweza sine tupuna ya tumbrazi nomu na zongandi usimbo alense ina karasuru wawari vili zimwe narevai kwa na ya siki kumbirewa ya karasuru wa taxi driver ngano popo tupuna kwa tira kura tuka pandu ndi rundu kubura zikafumani asi rundu doro pazongwa mwakara wa singi wawawa vantu batura no mchima tao tani nazo nkango ya kutumbura vai sasi ose kurunga vantu usili wa driver kuwareta sine tupuna mreta mwini asi gogu igina ya rakute ilitua ose kumpa ngapi na vura kukara mungara pamwe mura togwa na mtu wa koro anare togwa na mtu kukarasi mtuwe kapisinawa togwa na mtu kukarasi agapi ahanduka nare nyowe wakona kulitura utasi kupiku nyo kisoko mtu awari kukasika tani hena akuguse nige udona murasi netupu nomuri handuka nako nyo tutoka kara mtu kumdona kwa kwa pandura sili unene tani varondi nao kwa kwa pandura sili zisa kwa kugusa nonomura sepa kwendi ya zumbana usimbu nare wabela tupaparozo teksi tugwane ipaku hindi. Vamwe kuza vene, tupuna nikani kadrawa ya si, kapita kulizuwe watu ze kumbelewa. Nareva ya siki na wenye wawari kumbelewa. Tatu wapi marungu tarihina singe ingi ya koroka. Mara unene kwa vantu, vaa tarasi, ose kwa kukonje la wari futo, ndi vantu vanga ope. Kwa kukonje la nkara pangwe zetu, za karamurundu ndi, doro pasetu zo murundu ndi, mkunda kwetu waka vangu isti, ukare nufuma zinazoka pasi, vantu wakaramo, varitura mchima dao ndiva diva ngende seso mkwa mahena wale ntandihame kwa mpitsi vetu na uko kwa pandura sili unene ntandihame mwa Namibia katuna kutumbra hena kawango Namibia nazi nye tani katumbra

0: rundu mumakarandu vakurakena nawa masiva nokuvandu kutandasina mpiko maporosi tokama atpasi ngendise sozakarapo aye vandu vakurakena vakwawasi inke mauti ugao ngakarapo kuvura vandu pamuzikide tamuhingidike sine tuputaunga nawa inaka atpasi kazedreni ambarangwe yase supa mara ntiasikapo kuzuva oyo ikare nyimura mukwama veta izwavapa nyevantu kwakwa pandura siri kunene ngwe kumbinga zovzova porosi vetu nawo kwakurugana siri kunene noramba dizepo stambo sonoramba sidimbuli so tupasi vadira so ozo teksi za kutunda oko nampiri masiku tina spembe soena pato tupo kutunda kuna nareva muna sina teksi za kuuza yakala sino noramba kwa kutuka mpengida unene tani varondi wakona kunome na no teksi za kuuza da karangigi noramba tubure kuronda matua agaga wapere ngwe ilike tukuna retamo pandu kumbito
1: Yeah, moku tsimbe moku mansa rapina ka okay, sinde amba madiso go heperonye. Poru haro mpere wapo zili fungu na zime kava reterepo, zonene. Nyeka tatu zitumbura yasi fungu na msinke, mwenye fungu na nawa za tupuje kwa mpere wa wakazi gwane. Mwela kazi gwiliere moteksi makura zo za dimi. Po zili po mpere wa. Tani po mpere wapo zili hena shuta za karapo, ina ninke zo rolo zo shuta zo iko eru. Zali hamba za karapo sivu hamba so sire hena na zongoso. Hamba rasimbeka pazu wizira mo, nye osino se po moruli ruperumu mwatu tarasi ogusilige mwenye ipako, tukavule kaka vule kagwana oyo ipako, yokara hamba na ngoso. Indei, nonguo, hamba na nyewe ime po hili. Mwela suta mpere wa letu, tuka mwona sezi mpere wa hena makura, imu ya karangesi ngapi. Nani, yoyo wa diwara wantu mwono teksi kuhitu warangano kupiko kumberewa. Nukango zimu asi, wana teksi nkenyo, kuna diwara sininke mwono teksi. Waha genda kwa nasosi, walele mwenene na tuligwana tupungesi. Ngoso kwepe katunye ruweze, tarika tayi wapa. Dukisa tupunye kupiko kumberewa, ipotuvu lehamba la kuza ngoso kumeho. Anoko ruharo ono baki, nakuka tuchenge hena mbilive, ezikazuzile kwa ministeri, doku hamenasi ngapi na tupula kubate la wantu wana kandono baki, wakuvula kuherfura kuza puntambo zodoropa, poponzezo doropa. Mwrapo ministeri kwa kutumbura si, ngaloka vara kupulisi rangano va apply tanko hena ngezi no permit. Wainagano va igusa po, nyeka tuchenge mbapira, ngapi na tupula ruganani ya wantu. So, mbapira, sikiju mbapira, tatu wazigida iwa kare megameno, yosinge yego kuha mena nyingoso tanimo kuhuli rasi apakatu kenono roadblock ngesi tsukuwe rasi waliye 70% koruha rundu divundu hambara kaba apply ere no singe no permit dao va apply no permit do imbapira do singe do kubura kuruka na ngesefa hamba ina kutumbura pombere wangesi kwato risiti hena zimwe za karasi sinde wali kapiza yasiki ni sita ni ngapi dayasiki sasa kasi oyeyo ya karaponye pontambongesi tuwa karapontambongesi singe zomberewa wale kupa kwa tupumo nika maruweze tula tusigi mara nonomra detunye poruharo mberewa takara tupunye nomulio mkutumbrasi tuwa karapono mkado na gwetu ogwa tumbrasi ngano sekretari okakara ngano pomberewa iruona inye aginaginga no kufura kupitira tupunye mwendi makura kugawa mbudi makura gingano mbudi kura simbe vazi vule kuzisikisa usimbu kwa kuro unandipo po ninke po mbere wa ngoso nomura zendinye sekretari gwetugo po mbere wa ikuwa karanya 081 733 1476 nomura za sekretari gwetugo po mbere wa kwa karas 081 733 1476 anono moranye zomuna spundigona pontambozo region kwa karayo tate kalunda mwengo 081 688 333 nomura zotate mwengo wakara zomuna spundigona 081 688 333 anono mwadangenye 333 ano nomwadangenye mwengo mkuro na mberewa pontambozo wakala 081 45 11 004 hambara opongoso nganose ni monovili do irugana kubura kutugwana ipotuvure kudidlika ndimu kungasangata tivura kubatera nkara pamwe tate starara waliwapa ikire ngatu katengu ya mosimpe tuya fature no praise maruha no maruha ano imotua kuzeni hambara ngoso ano po nyumol opo panakara zina text

0: Pika pusina kazi wizi pusina kana pusu simbu simbu. Ozina kusanzi kasi ngano wa ntuwe tuna atundaye mwina mo shop right ndi kupiku ina. Waya hingile mwina ye mwina metaya tara mwina. Mm. Ipo bandi indilire mwenye ngapi? Taxi. Mm-hmm. Nika kusanzi kanya sika. Pika kupusha mwusu wantu tupu kwa wala tupu kwa kwa kuza tupu. Aka hingile tupu mwina kwa agwa nepona gehena ngapi nabula kuhaka na hena wantu wa kana dainiki yao. Mm-hmm. Nye o wakara pena. Wa security tuwa wa informa nare ngana wa kuhingira mwina. Uo tupu kunda mwusinge. Mostora. Wandi indire inge. Taxi. Nyena mpilingo wa driver pena mwana pino staura. Watakwasi ngapi tupu naaza tupu. Ahe tupu kuina aze tupu parking mono parking tupu. Nakura atengure. Aya simbure nye wantumu ina moniki mo taxi pick up zina. Mm. Ipotuzi hampa rangoso komeho. Nyeko dili dimo esimbe daku wiza daka na komeho mbali. Daka dronone nene daku wiza mdolpo pena kuruhat pena hena ngoso. Wale komeho tupu mazu wakungoso. Ngalonga adimo na omuda kugenda. Mm-hmm. Tumpandure sili.
1: Yarasi matoku ya gozangisi kumwe no vane kuto ava vanatundire kumbere waza NPPTA Momu Morundu. Ano vakarasi mnekutwa mtenya Tobias Katembo, Vice President Pontambo Zosorongo, mnekuto Kalunda Mwengo, mnaspundigona ndiasi Vice Chairperson Pontambo Zoruha Sorongo. Haye tumpandure vane kuto kwa imu alisimbi sdigo tuya tokwere neina. Noku ya gawa kuma fatu urogoi kugaka rampumbe unene kwa apura kini wetu. Aye mwaninki nawa tatu muharere rago. Noku ningasi senenga pamonekano mpito. Simbengo mia tuikirae na kuya gawa kuma fatu uro. Asingapi omda karakara no praise dokuli siga siga. Moku ningasi ikuwa fevantu wetu. Ipo wakari wa diwa sinani seneta ngendi kutunda panzi hapa. Nakona kuliwapa ikira tusiri ngato kura hapa. Ano sena sina akampura imalewa ya kura uyokpita kana. Nage akarekono udiwa saaye. Ogu msingi anahara kunyoko mange na imwe hena yoka rangoso. Aye tuwa pandura kwa hitu ato kwera kumenone.
2: Pandu.
1: Yaro.
2: Ewa.
1: Yarasi aye. Tara karuo ketu mwome natuka tumdiwisa. Asisuruwe sina tukwanekaya tumsika tokuli siga siga. Ano omo otuwa kubura kulirongi kida. Marumba sano ogo na tubura kumurete lako marumba sano gombara zokusanga. Semifinal zokuhova. Marumba sano pokachika Spain kume na France. Tuzentukare mendindiro unene po vahali wa maudano.

Powagwa ne evu, tawagwa na iruga neso, nombuto, ntani, edeuro ndi erongo liuna ngesefa. Didlikasi, mzangu, guli gauni na pokachi, kunyima zoku zangura. Ndi asi kuli gauni na 50-50%. Sure, kusimpi kuna kutwikira mwagawa mkwate soko, ntani, kukondo peka, wagwa ni nimo, mawa, ndi watunkimu. Wagwa nako mauzera kumanzi, toni nako 081-40-433-54. Ngato Institute of Science and Technology, Mpini Campus.

Давайте, дяденька, это вон они. Herasi ngorova zeni hena wa prageni wakwara suruesi tuwa tenguro mtuwa kufurafia kwa nikira kumenone ano suruesi me likuwa mletu omotuwa kufurakumure tera maudano gombara zokusanga ngamo mtupia karasi aye dogoro papa marumba sano go semi final aga gagenda ndi gagdana dogoro papa ngisi ano ipana oyo ya konja Moipana oyo ya kereko tai dana marumba sano gokuli siga siga ano ayo iyo ya tompora dogoro yasike ko marumba sano aga marumba sano go semifinal aga wakudana dogoro papa ngesi